0: nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
2: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11 și 10 la RFI România.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salutare. Je m'appelle Nabil.
6: Je m'appelle Ada.
5: Je viens du Maroc.
6: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
5: Et abia au sosit la Paris.
7: Ça fait 3 mois que je suis en France.
5: Ei nu cunosc încă codurile sociale ale capitalei franceze.
6: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
5: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
8: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
5: În noua noastră serie bilingvă.
8: C'est très français.
5: Parlez-vous Paris.
9: Allez, bonne soirée, merci à vous.
5: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
10: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin par. Trece bunătă-n sol, trece timpul și mor, trece casa tăia din casa plină de flori. Trece lună pe cer, peste drumul de fier, printre bocane, printre hărți, școala goală de

0: Bun găsit la știri, este ora 11, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologul său olandez și a mulțumit pentru sprijinul acordat României. Statele Unite ar plănui să grăbească retragerea trupelor din Europa și Paris Saint-Germain a câștigat Liga Campionilor. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologul său olandez despre consolidarea capacității comune de apărare în contextul incidentului în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați. România și regatul țărilor de jos își coordonează eforturile pentru întărirea securității pe flancul estic al NATO. Oana Țoiu a mulțumit pentru mesajul de solidaritate transmis de autoritățile olandeze și pentru condamnarea fermă a acțiunii Rusiei. Totodată, Oana Țoiu a subliniat contribuția Olandei la securitatea României, inclusiv prin aeronave F-16 transferate și prin participarea militarilor olandezi la misiunile de supraveghere a spațiului aerian aliat. Incidentul cu drona de la Galați a fost rapid preluat de partide în contextul crizei politice. PSD face apel la stabilitate politică și spune că, citez, România are nevoie de un guvern funcțional, în timp ce AUR lansează un atac la guvern. Partidul condus de Simion cere alegeri anticipate și acuză incompetența regimului. PNL acuză ambele formațiuni de poziții antinaționale. Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a comentat.
2: Partidul Social Democrat face un joc politicianist într-un moment în care cred că nu era nevoie ca niciun partid să facă asemenea jocuri. Ar fi fost nevoie să afișăm o unitate de fier și aici iarăși trebuie să ne uităm poate la partenerii noștri polonezi care, în ciuda tuturor divergențelor interne, când este vorba de amenințările externe ale Rusiei, afișează o unitate totală. Din păcate, la noi se fac în continuare calcule politice meschine. Nu este constanță în declarații și în manifestarea unor opinii politice și, într-adevăr, dacă de la AUR ne-am putea aștepta, așa cum s-a și întâmplat de altfel, la o reacție critică la adresa guvernului, la absența vreunei condamnări a Federației Ruse, pentru că totuși vedem care sunt legăturile între Federația Rusă și acest partid prin diversi intermediari. La Partidul Social Democrat chiar ar fi fost necesar în acest

0: Spunem să avem un altfel de discurs, însă, din păcate, se pare că în continuare domnul Grindeanu merge pe această linie a copierii discursului AUR, inclusiv în politica externă, cel puțin parțial, și asta nu face decât să ne pună ca țară într-o situație destul de delicată, pentru că să nu uităm, totuși, domnul Grindeanu este președintele Camerei Deputaților, pe lângă faptul că este președintele Partidului Social Democrat.
1: Statele Unite ar putea accelera retragerea trupelor din Europa, potrivit publicației germane Welt, care citează o sursă din Pentagon. Washingtonul pregătește un plan ce va fi prezentat aliaților la summitul NATO de luna viitoare. În luna mai, administrația Trump a anunțat deja retragerea 5.000 de militari din Germania, unde sunt staționați aproximativ 35.000 de soldați americani. Decizia a fost interpretată drept un nou semnal al tensiunilor dintre Washington și capitalele europene, pe fondul divergențelor privind conflictul din Iran. Deocamdată, Pentagonul nu a comentat informațiile apărute în presa germană. Paris Saint-Germain rămâne campioana Europei. Formația pregătită de Luis Enrique a câștigat pentru al doilea an consecutiv Liga Campionilor, după ce a învins Arsenal la loviturile de departajare în finala disputată la Budapesta. După 90 de minute și prelungiri încheiate la egalitate, 1-1, trofeul s-a decis de la punctul cu VAR. Parizienii s-au impus cu 4-3 la penaltiuri și își păstrează coroana continentală. Finala a fost deschisă de un concert al trupei The Killers și s-a încheiat cu sărbătoarea francezilor, care cuceresc din nou Europa. Vremea este schimbătoare. Astăzi, în prima parte a zilei, va fi soare, apoi apar norii și ploile. Nord, în centru, est și sud-est vor fi perioade cu averse și se vor strânge și cantități însemnate de apă. În vest, în schimb, va predomina vremea frumoasă. Și în capitală va fi frumos până spre seară, când se adună norii și sunt anunțate ploi de scurtă durată însoțite de tunete și fulgere și o să bată și vântul. Astăzi avem temperaturi maxime cuprinse între 19 grade la Suceava și Miercurea Ciuc și 30 în Oltenia. Sunt 20 de grade la București, 19 la Iași, 22 de grade la Timișoara, 18 grade la Cluj și la Chișinău și 19 grade la Sibiu. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI!
2: Parlez-vous Paris?
3: Je m'appelle Nabil.
4: Je m'appelle Ada.
3: Je viens du Maroc.
4: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
5: Et à bien au souci de la Paris.
6: Ça fait 3 mois que je suis en France.
5: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
4: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
5: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
7: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
5: În noua noastră serie bilingvă.
7: C'est très français.
5: Parlez-vous Paris?
8: Allez, bonne soirée, merci à vous.
5: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
9: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 până un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
1: Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava. Invitata ediției noastre de astăzi este cercetătorul, gânditorul politic, expertul în studii de securitate și în zona Balcanilor de Vest, doamna Miruna Troncotă. Sărut mâna, doamna Troncotă, mulțumesc mult că suntem din nou împreună.
2: Bună, mulțumesc mult de invitație.
1: Doamna Troncotă, vă propun să începem călătoria noastră de astăzi în Serbia, acolo unde în ultimele săptămâni avem cele mai mari manifestații antiguvernamentale de la Milošević până astăzi, de la finele anilor 90. Vorbim de manifestațiile studenților, nu, care durează deja de aproape 2 ani de zile.
2: Exact. Și cele mai lungi, adică cele mai masive în termen cantitativ, dar și de cea mai lungă durată. Sunt aproape 2 ani de proteste continue.
1: Au revendicări economice și sociale sau și revendicări geopolitice clare și vertebrate?
2: Complicat de spus, tocmai pentru că trebuie să ne întrebăm cine este vocea studenților, cine este vocea străzii. Da? Avem mai multe voci ale străzii, pentru că nu avem doar studenții. Ea a început ca o mișcare inițial de doliu, da? O activitate strict legată de incidentul comemorativ în urma incidentului din Novi Sad, din noiembrie 2024, și ulterior el a devenit, mai ales pe 15 martie anul trecut, un protest care a implicat mai multe categorii sociale. S-au alăturat fermierii, s-au alăturat profesorii de la universitate, s-a alăturat și clasa de mijloc. Clasa de mijloc care știm că, cel puțin în opoziția fragmentată din Parlamentul Belgradului, este foarte bine și ea reprezentată. Însă, studenții au evitat și au exprimat foarte clar că nu vor să fie instrumentalizați politic, nu vor să fie asociați cu niciun partid, nici cu o ideologie. Protestele erau anticorupție, pornind de la, sigur, incompetența autorităților și mai mult decât atât de la trenarea proceselor care stabileau vinovații și așa mai departe, au avut și un caracter pro-european, dar nu extrem de vizibil. Adică a fost astăvară, de exemplu, o caravană cu biciclete a studenților care a ajuns la Strasburg, au susținut în Parlamentul European doleanțele lor, dar n-am văzut steaguri ale Uniunii Europene, nu știu, ca la Euromaidan sau în alte tipuri de proteste, sau chiar ca în România în 2017. Au existat chiar printre studenți, pentru că o mișcare de acest gen, evident, nu poate fi controlată, au existat și niște poziționări naționaliste și niște poziționări legate de Kosovo, ceea ce iarăși a arătat încă o dată că este foarte greu să faci un protest apolitic, da? Sau să spui, ok, noi nu ne poziționăm cu niciun actor. Mai ales când e vorba de zeci de mii, chiar sute de mii. În sâmbăta trecută s-a vorbit chiar de aproape 150 de mii de persoane pe stradă. Deci vorbim de un aflux foarte mare. Și ceea ce este, ce a fost diferit la acest protest de sâmbătă a fost deja nu neapărat atât de evidentă poziționare geopolitică, desigur, având în vedere că regimul Vučić este cunoscut că baletează și că este mai prorus decât alte state din Balcani, către o orientare pro-europeană, dar nu asta a ieșit foarte mult în evidență, cât cererea de alegeri anticipate. Adică aceasta este deja o poziționare politică, trebuie explicat, sigur, că nu pot exista alegeri anticipate doar pentru că sunt proteste de stradă, este nevoie de urmare a unor pași, da, de legitimitate democratică, adică și de suportul partidelor de opoziție. Și aici comentariile și așteptările ar trebui să avem clar o masă critică, ar trebui să avem clar niște reprezentanți ai studenților și de fapt a tuturor categoriilor care protestează în dialog și în negocieri cu partidele de opoziție. Lucru care în acest moment nu există și principala critică adusă, să zicem așa, acestor proteste neutre, oarecum, avem nevoie de o figură, mai ales acum după alegerile din Ungaria, da?
1: Bun, acolo a fost o figură clară.
2: Exact, exact. Deci avem nevoie de un contracandidat care să-l bată în alegeri și în mod democratic pe Alexander Vučić, într-o societate care numai departe de acum 2 ani a reconfirmat legitimitatea lui Vučić. Partidul de guvernământ acum, sigur, există, este o scădere vizibilă de susținere, dar cu toate acestea mai ales prin faptul că avem aceeași rețetă, o rețetă similară cu cea din Ungaria, în care practic funcțiile din administrația publică sunt controlate de partidul politic al președintelui și atunci o foarte mare caracatiță, da, socială din mai multe categorii este ținută sub control și atunci chiar și la alegeri, alegerile nu mai pot aduce o schimbare democratică. Dar ceea ce poate face diferența este un contracandidat și un partid politic. Și Serbia știe asta din 2000, când niște proteste de stradă în care toți studenții, da, în mișcarea Otpor, au fost inima mișcării, l-au dat jos pe Milošević, care avea o popularitate, da, și o poziție, mai ales după războaiele din Iugoslavia, foarte puternică.
3: Dar pierdute toate.
2: Da, tocmai asta arăta și forța lui, da? O parte mare a societății sârbe, din vari motive istorice și antropologice, a susținut și susține imaginea acestea unui lider mână forte, un lider puternic, mai ales pe un fond al victimizării. Suntem singuri împotriva tuturor, suntem umiliți de NATO, suntem bombardați, trebuie să fim împreună. Ori acest mesaj naționalist cu anumite pasaje este preluat și de Vučić și de aici și succesul său electoral.
1: În 2008-2012 existau perspective clare de aderare la Uniunea Europeană a Serbiei. Ascensiunea la puterea lui Tomislav Nikolić, a extremei drepte de atunci și apoi a lui Aleksandar Vučić, a avut probabil rațiuni din cele mai diferite, de la criza economică din 2009, puternică, la performanța slabă a guvernării administrațiilor tadici, așa, la eșecul Uniunii Europene de a oferi un parcurs mai accelerat în momentul respectiv și nu, probabil și la declarația de independență a Kosovo din 2008,
2: da,
1: așa, care a alimentat retorica de tipul acesta naționalistă din Serbia. Uitați, vedeți, se vrea demantelarea Serbiei și alte aberații de genul acesta. Bun. Suntem la capătul a 14 ani de guvernare iliberală în Serbia, da. Un regim occidentalofob, cu un balet geopolitic foarte interesant, pentru că, din punctul meu de vedere, iluzia pe care a vândut-o regimul de la Belgrad în ultimii ani, în ultimii 15 ani, a fost următoarea: putem să trăim în Est pe banii Vestului. Cam
2: exact,
1: așa.
2: Exact. Adică, și continuând sau mimând procesul de integrare europeană.
1: Evident,
2: da?
1: Folosind la maxim fondurile europene de preaderare,
2: exact,
1: beneficiile integrării în piața europeană,
2: exact,
1: nu? Serbia are o creștere economică spectaculoasă în ultimii ani,
2: exact,
1: datorată tocmai acordului de asociere și liber schimb, care o
2: exact
1: face, nu, ca de fapt o să fie membră, și în același timp menținând relații cu China și cu Rusia,
2: Rusia având însă investiții incomparabil mai mici, chiar și față de cele chineze, dar cu mult mai puține decât din Uniunea Europeană. Însă paradoxul este că imaginea geopolitică a Rusiei în Serbia este foarte...
1: Cum vedeți acest balet geopolitic al lui Aleksandar Vučić? Și o să vă dau câteva exemple. S-a vorbit foarte mult despre școlile, între ghilimele, nu? Despre taberele pe care serviciile ruse le aveau în Serbia, în care se antrenau agenți care să destabilizeze Moldova sau alte state.
2: Și celebrul
1: din zonă.
2: Centrul de pace de la Niș. Da.
1: Evident, o creație a serviciilor ruse cu scopul de a destabiliza Europa. Odată asta. Pe de altă parte, se anunță primele exerciții militare comune cu NATO după bombardamente, în urmă câteva săptămâni. La fel, pe de altă parte, vorbește regimul de la Belgrad despre frăția dintre Rusia și Serbia puternică, cumpără arme ofensive rusești și, în același timp, Serbia este un furnizor semnificativ de armament către Ucraina, deci vinde armament în Ucraina, și Aleksandar Vučić nu a participat la parada de la Moscova din 9 mai, unde a fost, de exemplu, Fico. Cum vedeți acest balet geopolitic? Care mi-aduce aminte de un personaj gogolian, nu? Care încearcă să păcălească pe toată lumea.
2: Aș spune că chiar este un patent al lui Vučić, da? Este o poziționare inteligentă geopolitic, dacă stăm să ne gândim pur și simplu la ideea aceasta a unui stat crucial pentru securitatea Balcanilor, foarte important în regiune, care nu vrea să se vândă ieftin. Deci, în termenii și în gândirea lui Aleksandar Vučić,
1: în doctrina lor geopolitică.
2: Exact.
1: politică.
2: Ideea de a fi cu totul către Uniunea Europeană și a abandona Rusia înseamnă, pe de-o parte, o problemă identitară, pentru că senzația este că ei trebuie să demonstreze că sunt europeni, în timp ce, sigur, identitatea lor panslavică ar trebui, da, cât mai mult, da, ar trebui cât mai mult ascunsă, ceea ce este evident fals. Uniunea Europeană nu are genul acesta, este integrativă din punct de vedere al identității, al religiei.
1: Uitați-vă la Bulgaria, de exemplu, nu?
2: Exact. Deci ăsta este un fals argument, dar ceea ce vinde public este, noi dacă vrem să mergem doar pe varianta pro-occidentală, avem de pierdut bani, pierdem, pentru că Occidentul ne obligă să nu lucrăm, să nu luăm investiții din China și să stăm cât mai departe de Rusia, deci pierdem bani și pierdem identitate. Ne permitem asta? Trebuie readus aminte, totuși, că Serbia are înscris în Constituție din 2007 neutralitate militară, da? Este un stat neutru militar, ca și Republica Moldova, iarăși de inspirație a presiunii, da, Federației Ruse, care știe că această neutralitate înseamnă o poziționare clar distantă față de NATO, adică se pot face exerciții comune și Republica Moldova face, dar nu poate exista apartenență sau ideea de aderare a statului la NATO, la o alianță militară, pentru că asta contrazice principiul neutralității. Și atunci întrebarea este cum poți să-ți menții neutralitatea într-un spațiu totuși, da, cu foarte multe pericole. Prin această baletare, care a fost însă facilitată și de Uniunea Europeană, și trebuie spus că sunt o serie de experți care vorbesc de acest concept de stabilitocrație, da, care se aplică foarte bine Serbiei, în care Uniunea Europeană n-a avut nicio, să spunem așa, nu pedeapsă simbolică, dar n-a avut nicio reacție atunci când a observat, lucrul ăsta era deja vizibil după 2014, după anexarea Crimeei, strategia lui Vučić. Luăm bani europeni, mai mulți, mult mai mulți decât de la alte puteri, dar cu toate astea flirtăm, da, și avem proiecte chiar vizibile public și cu concurenții geopolitice ai Uniunii Europene, uneori în dauna intereselor Uniunii Europene.
1: Și mimăm integrarea europeană.
2: Mimăm integrarea europeană. Trebuie spus și lucrul acesta, că Serbia era în pole position. Evident, concurentul ei direct era Muntenegru, care, bun, e un stat mult mai mic, dar care nu avea capacitatea de reformă a Serbiei și ea a început prima negociere pentru aderare. Se estima, da, că ar fi, va fi prima care va încheia negocierile și trebuie spus că acum...
1: De decenului trecut.
2: Exact. Și trebuie spus că acum Muntenegru deja este în cărți pentru 2028, este cel mai avansat stat, probabil Muntenegru și Albania vor încheia. Exact. În timp ce Serbia este, da, probabil cu o diferență de 7-8 ani în acest moment în spate, deci asta însemnând un 2035.
1: Bun.
2: Ceea ce a fost, iarăși, o consecință și a pasivității Uniunii Europene. Adică trebuie înțeles că lucrurile astea n-au apărut peste noapte. Da? Strategia lui Vučić nu a fost, nu știu, făcută undeva pe ascuns. A
1: evident,
2: fost foarte
1: nu,
2: asumată
1: evident,
2: public.
1: Evident, noi nu ne permitem în momentul acesta să legitimăm scenarii conspirative, evident, deci departe de mine gândul, dar
2: sigur,
1: toți acești lideri, și domnul Orban și domnul Vučić, au ajuns la putere.
2: Sigur.
1: În momentul în care noi Europa era foarte, în momentul în care în Europa exista o poziție puternică a doamnei Merkel și în momentul în care, dacă vă amintiți, și în Republica Moldova, germanii doamnei Merkel, momentul,
2: da,
1: Germania doamnei Merkel se înțelegea foarte bine cu Vladimir Putin și doctrina era aceea de a încerca să găsim punți.
2: Da, da, da, da. Nu știu dacă e neapărat
1: o
2: coincidență.
1: Nu știu dacă și nu, eu nu pot să invoc
2: da,
1: așa ceva.
2: Legătură.
1: Posibil da, posibil nu.
2: Da,
1: așa,
2: dar întrebarea pe care și studenții, da, care protestează, ca să revenim la ei, o pun, este de ce Uniunea Europeană nu folosește niște instrumente cumva de intervenție mai mare împotriva regimului, care este, în toți indicatorii de calitate a democrației, Serbia este cel mai jos poziționată. Este clar cu elemente de autocrație, libertatea presei este foarte scăzută, deci ar fi argumente. Și abia de anul acesta fondurile europene au fost restricționate către Serbia pentru neîndeplinirea condiționalităților. Și întrebarea studenților și a celor care încearcă, da, să denunțe regimul corupt
1: de
2: la
1: a fost
2: Belgrad este de ce,
1: exact,
2: de ce am așteptat atât, de ce s-a așteptat atât și de ce s-a ajuns în această poziție. Și sigur, sunt și explicații de strategie politică, totuși. Una este, adică este o decizie înțeleaptă și poate fi justificată să îi păstrez pe oameni la masă, da? Uniunea Europeană este mediator în procesul de normalizare a relațiilor între Belgrad și Priștina și atunci, în calitate de mediator, Uniunea Europeană nu putea nici să intervină să pedepsească unul din actori, pentru că automat
1: avea,
2: ar fi...
1: Nu poți avea pe banii Uniunii Europene, deci pe banii noștri, ai românilor, ai francezilor, ai spaniolilor, centrale KGB-ului și ale altor servicii de informații ruse, care au scopul tocmai de a submina Uniunea Europeană.
2: Și în mod evident, după 2022, ai un stat care nu-și aliniază politica externă cu cea a Uniunii Europene. Ceea ce a făcut ca unii europarlamentari, de exemplu, să propună în Parlamentul European nu doar suspendarea fondurilor, cât ideea de a nu mai oferi statutul de candidat Serbiei, pentru că este una din criteriile de la Copenhaga, de bază, da? Îți dorești să intri în blocul comunitar, atunci trebuie să-ți aliniezi politica externă. În condițiile în care noi condamnăm Rusia pentru o invazie, tu nu doar că nu o condamni, nu ai restricții de zboruri, se știe că practic acum Moscova și cetățenii ruși, ca să poată zbura în Europa, o fac prin Belgrad și prin Istanbul, sunt singurele destinații unde mai pot călători și acest lucru este aproape făcut în, să spunem așa, în ciuda, da? Împotriva politicii externe a Uniunii Europene. Deci exista și această justificare că e nevoie să lăsăm Serbia totuși la masă, e nevoie să nu fim agresiv față de ea, tocmai pentru a nu-i da spațiul lui Vucic să se victimizeze și să arate că Uniunea Europeană este în opoziție cu poporul sârb până la urmă.
1: În ce măsură în societatea sârbă s-a reușit în rădăcinarea acestui mit, așa, care este o minciună, despre prietenia istorică a Rusiei cu poporul sârb și cu nu Rusia ca protectoare a slavilor ortodoxi din Balcani. Să nu uităm că Serbia a fost un aliat al Occidentului în primul război mondial, în al doilea război mondial. Bun, existau niște legături tradiționale între Belgrad și Moscova din acest punct de vedere, dar să nu uităm că, de exemplu, în războaiele și în conflictele dintre bulgari și sârbi, Moscova a susținut cinic și pragmatic, când pe unii, când pe alții, doar pentru a-și atinge anumite obiective imperiale.
2: Exact.
1: Nu, acele, accesul lor la Marea Egee, la Marea Adriatică, accesul lor la mările calde.
2: Deci trebuie spus că în sondajele de opinie, ca și încredere arătată unui actor geopolitic, Rusia este în continuare foarte sus, mult mai sus decât Statele Unite sau
1: stat agresor al Ucrainei.
2: Exact. Deci există această, da, mitologia asta construită de ani de zile, nu doar recent, funcționează. Și funcționează asupra unor pături sociale și funcționează, da, și pe un fond, da, de dezamăgire și pe un fond de senzație de nedreptate. Trebuie spus că societatea sârbă a simțit că a fost tratată dezechilibrat și pe nedrept. Și această nedreptate favorizează, să zicem, o perspectivă radicală în care simți că, uite, e cineva cu care noi avem niște elemente comune și e cineva care ne poate sprijini în orice condiții, care nu ne condamnă, care nu ne consideră, eu știu, stat agresor. Și atunci avem nevoie să menținem această relație. Și mai este un alt element, iarăși tot mitologic, că Rusia este puternică. Da? Rusia este un actor geopolitic puternic și atunci noi avem nevoie să stăm aproape de el. Ori noi știm, iarăși, realitatea și economică și din multe alte puncte de vedere, că această proiecție de putere a Rusiei, în afara folosirii, sigur, a instrumentelor militare, nu se justifică. Dar faptul că există această percepție în rândul populației ajută influența informale, să spunem așa, geopolitice.
1: Foarte important acest lucru. Cum vedeți Serbia ultimilor ani, care în loc să încerce o reconciliere cu vecinii, a promovat un dialog, un discurs agresiv naționalist, copiindu-l pe cel al domnului Vladimir Putin, al dictatorului de la Kremlin?
2: Este și o rețetă autoritară, da? Ușor de...
1: Bun,
2: da,
1: dar cei asemenea care... aberații, de exemplu, amenințarea alianței militare, între ghilimele, evident, că totul e aberație, alianței militare croato-albaneze. Care se, deci dacă vezi anumite zone de media oficială sârbă, ai impresia că imediat armata croată împreună cu armata albaneză nu pregătesc un atac asupra Serbiei. Lucruri aberante.
2: Da. În primul rând este această strategie a cetății incendiate. Da? Deci ai nevoie să menții un nivel public de frică, de teamă de un pericol iminent. Da? Și ai nevoie de niște surse, uneori cât mai uneori abracadabrante, alteori construite pe o structură reală. Da? Deci sunt niște transformări, sunt niște relaționări militare mai intense între vecinii Serbiei, însă întotdeauna funcționează acest discurs al suntem singuri împotriva tuturor. Da? Avem numai inamici în jur și atunci noi trebuie să ne organizăm și noi trebuie să fim uniți. În primul rând este un discurs care aduce solidaritate socială, da? Pentru că Vucic știe foarte bine că societatea e polarizată și că o parte evidentă a populației cei implicați în proteste nu consideră legitim discursul lui, nu consideră că aduce beneficii Serbiei și atunci e nevoie să oferi o fantezie geopolitică. Și această fantezie geopolitică trebuie să se bazeze pe frică, pe panică. Știm bine din atâtea exemple istorice că această perspectivă a cetății asediate aduce solidaritate și aduce inclusiv mai puține așteptări, da? Oamenii nu se mai gândesc, viața mea, calitatea vieții mele e mai bună? Care este impactul direct asupra siguranței locului de muncă, asupra, serviciilor sociale, care trebuie spus că au scăzut foarte mult în Serbia, da? Și cetățenii observă lucrul ăsta, adică calitatea vieții lor a scăzut. Și atunci, pentru a contracara aceste critici legitime, regimul oferă o fantezie în care toți ne vor răul, în care ideologia occidentală sau așa vrea să ne fure identitate. Și noi trebuie să o protejăm, inclusiv prin măsuri ilegitime, inclusiv prin măsuri autoritare și mai ales la nivelul libertății presei, prin a pune pumnul în gură actorilor, să spunem, civici. Trebuie spus că spațiul de exprimare civică în Serbia în acest moment este unul foarte, foarte limitat. Da? Asta este iarăși un semn care confirmă autoritarismul. Eu merg și eu frecvent în Serbia, dar mi-e vizibil de-a lungul ultimilor 4-5 ani restrângerea finanțării pentru organizațiile non-guvernamentale. Nu mai au spații de întâlnire, nu mai au spații de manifestare, iar acum orice întâlnire este compromisă, să spunem așa, din perspectiva guvernamentală, fiind asociată cu protestele. Și atunci, iarăși, astea au fost forme de a justifica întărirea foarte mult a brațului de fier și a pumnului în gură pus actorilor civici cu să spunem așa, viziuni diferite de ale guvernului.
1: Foarte interesant lucrul acesta. Și continuând, cum vedeți politica lor în Balcani? Au susținut regimul lui Milorad Dodic din Republica Srpska.
2: A fost principalul aliat, să spunem așa.
1: Ce s-a întâmplat acolo în ultimii ani, blocând orice formă de apropiere de NATO și de Uniunea Europeană a Bosniei.
2: Da. Mai ales de Uniunea Europeană, că cu NATO lucrurile sunt mai, adică perspectiva ca Bosnia la un dat să...
1: Sunt cea mai apropiată la ora.
2: Da, așa este, dar în mod realist, integrarea europeană ar oferi, Bosnia-Herțegovina, să spunem așa, acea rețetă, nu neapărat.
1: Încercând să destabilizeze Muntenegru, dar nu au reușit.
2: Exact.
1: Și creând din Kosovo o problemă.
2: Na, deci Nortu Mitrovița și Republica Srpska au rămas cele două ancore de
1: și
2: politică
1: alianță cu regimul
2: externă
1: actual de la Skopje.
2: Exact, da. Și mai nou s-a adăugat și acest element, nu atât de, să spunem,
1: vizibil,
2: ca cele două, dar aici iarăși sunt rețetele Kremlinului, da? Adică tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce observăm acolo, nu, sub nicio formă, nu îl pune pe Alexander Vučić în postura aceasta a unei, viitoare, unificări cu Republica Srpska sau... Deci nu avem aici o acțiune de care să aibă consecințe teritoriale. Tot ceea ce își dorește Serbia în aceste spații este destabilizarea. Nu există nicio perspectivă de mai departe, ceea ce arată într-un fel și disprețul față de cetățeni și atenție față de proprii cetățeni. Că vorbim în ambele situații, și în Republica Srpska și în Nordul Mitrovița, de cetățeni sârbi. Da. Cetățeni sârbi care se simt într-un stat ostil, într-un stat care nu-i acceptă, într-un stat care îi discriminează și atunci au nevoie de sprijin. În însă viața lor, calitatea vieții lor are și ea foarte mult de suferit, da. Și de aici întrebarea spusă legitim, dar din păcate ei sunt captivi în ajutorul pe care îl primesc de la Belgrad. De ce sunt blocați în acest limbo, în această situație intermediară, da? În care au de suferit, în care n-au, de exemplu, spitale, nu au investiții în servicii publice. De ce? Pentru că nu acceptă nici investițiile de la Sarajevo sau de la Priștina, deci de la autoritățile centrale, așteptând investiții din partea Serbiei, care nu vin. Evident că nu există nici putere financiară. Și atunci mai sunt câțiva actori, și au început, mai ales în Republica Srpska, da, o anumită opoziție la Dodig, să pună astfel de probleme. Până la a vorbi de dimineața până seara de identitatea sârbă atacată de musulmani, haideți să discutăm de spitale. Avem unde să ne tratăm copiii, avem unde să, în ce școli să ne studieze copiii, haideți să dăm răspunsuri de genul acesta. Și la ultimele alegeri din Republica Srpska, aceste cereri sociale au început să apară în campania electorală, lucru care era de neconceput cu câțiva ani.
1: Deci un fel de europragmatism.
2: Exact.
1: Gândiți-vă că totuși au trecut 30 de ani de la Dayton, de când s-au încheiat războaiele, deci a apărut o generație care nu a cunoscut războiul nemijlocit.
2: Exact.
1: Și care are 30 de ani în momentul
2: Așa
1: acesta.
2: Așa este, dar e o generație, eu chiar studiez acum ideea asta a traumelor transgeneraționale marcate de război în Bosnia-Herzegovina, și este o generație cumva și ea foarte vulnerabilă la tot felul de, să spunem așa, miraje. Una din probleme este că ei n-au cunoscut războiul direct, însă au cunoscut războiul în poveștile familiei, în poveștile,
1: opinii
2: de publice.
1: Mai
2: exact. Adesea vorbim aici de niște narațiuni vindicative, de niște narațiuni foarte etnocentriste, în care iarăși noi am suferit cel mai mult, ceilalți ne-au oprimat, da? În cazul, iarăși, comunității musulmane avem în mod justificat și această nemulțumire legată de contestarea genocidului, da? Adică timp de aproape 30 de ani, ideea, da, absolut confirmată, legal, că a existat un genocid, era contestată de ceilalți actori politici, ceea ce vă dați seama că a dus la, și la o exacerbare a discursului despre genocid, mai mult decât era necesar. Și trebuie spus însă și că Bosnia-Herzegovina are o pierdere demografică uriașă. Da? Pe de-o parte, scăderea natalității, pe de altă parte, plecarea tinerilor în străinătate. Deci, un tânăr cu studii medii, da, nici măcar studii universitare, cu studii medii, are o incidență de peste 60% și el de a pleca din țară, pentru că rămas în Bosnia-Herzegovina, singura posibilitate să aibă o viață decentă este să lucreze într-un partid politic cu un discurs etnocentrist. Deci un tânăr care nu-și dorește așa ceva și vrea să aibă o viață normală în afara politizării extreme de tip etnic în Bosnia-Herzegovina nu poate decât să plece în străinătate. Ori acest exod, se vorbește deja de exodul creierilor masiv, face ca cei care rămân să nu aibă altă opțiune decât a fi captivi discursului etnocentrist. Pentru că, și aici trebuie spus, designul Dayton, designul constituțional al Bosnia-Herzegovina, din, da, vari motive, cum a fost gândit atunci, ca să oprească războiul, dar nefiind schimbat timp de 30 de ani, face ca etnicizarea să afecteze fiecare aspect al vieții. Deci, și dacă îți dorești să fii în afara, da, acestui discurs, și dacă îți dorești să fii neutru și să spui, uite, hai să discutăm despre cum facem un spital unde se vor merge pacienți, nu vor merge reprezentanți ai unor comunități etnice, ci pacienți care vor fi tratați. Spun asta pentru că e o situație foarte gravă din punct de vedere sanitar în Sarajevo, în cel mai bogat și cel mai mare oraș din Bosnia-Herzegovina. Nu mai există nicio secție de cardiologie la un spital public. Există numai la cele private. Deci vorbim aici de cetățeni care au venituri, da, mici, care nu se pot trata dacă au o boală de inimă, trebuie fie să plece într-o altă țară, fie trebuie să meargă la un spital privat. Ori asta este deja, aș spune, chiar o criză de securitate. Născută din ce? Din proasta administrare a banului public și din etnicizarea banului public.
1: Excesivă.
2: Exact.
1: Bun, deci înseamnă că suntem foarte departe de o perspectivă europeană, pentru că până la o puternică reașezare pe noi piloane.
2: Acum se fac în Bosnia-Herzegovina, chiar în aceste zile, prin demisia înaltului reprezentat Christian Schmidt de zilele trecute, se încearcă o recalibrare.
1: Ce recalibrarea șanse sunt aceasta... ca în octombrie să avem o schimbare a regimului de la Banja Luka? la alegerile din octombrie, care să aducă o guvernare sârbă mai europragmatică, să-i spunem.
2: Deci, pe de-o parte, asta, aici vorbim de alegeri și de ce figuri politice sunt, aici e greu de făcut niște previziuni de genul acesta, dar de unde poate veni cu adevărat schimbarea și analiștii care urmăresc mai ales care vor fi consecințele, care sunt consecințele, da, demisiei lui Schmidt? Spun că este, de fapt, o confruntare care poate duce la câștigarea unei paradigme diferite. Avem clar viziunea Statelor Unite, care nu mai coincide cu viziunea statelor europene. Trebuie spus că înaltul reprezentant este sub mandat ONU, dar este sub acest Peace Council, da, Consiliul de Implementare a Păcii, cum a fost după semnarea Dayton, în care sunt reprezentante Franța, Marea Britanie, Germania, Statele Unite. Și viziunea acestor actori nu mai coincide. Statele Unite, sub presiunea Statelor Unite, înaltul reprezentant actual, care era în directă opoziție cu regimul Dodik, se pare, după un lobby plătit de regimul de la Banja Luka cu niște sume fabuloase, la Washington, a fost eliminat. Da? De ce? Pentru că el avea o viziune, da, foarte dornică și foarte bazată pe lege să pedepsească regimul de la Banja Luka. Dacă viziunea trumpistă și cea americană va prevala, ne putem aștepta la închiderea biroului înaltului reprezentant. Ce va însemna
1: ceea
2: această
1: închidere?
2: Ce ar fi
1: închidere? Excepțional, poate.
2: Pe de-o parte.
1: Bun, poate
2: asta
1: ar forța...
2: este argumentul lor. Asta
1: de ce?
2: Este
1: vorbim de o societate
2: lor.
1: Infantilizată până la urmă. Până
2: așa
1: acum,
2: este,
1: nu? Și
2: dar...
1: poate ar forța o maturizare.
2: Da, dar hai să ne gândim și la
1: posibil,
2: metafora,
1: da,
2: vieții umane. Da? Da. Un tânăr de 30 de ani care a crescut și a fost infantilizat de părinți și a crescut numai cu părinții și n-are autonomie nici financiară, nici de comportament, să-i spui gata, uite, mută-te singur de mâine, poate avea un șoc și nu se va putea descurca.
1: Da.
2: La fel ar trebui să gândim și și asta este ceea ce acum Marea Britanie și Franța discută, nu putem închide biroul înaltului reprezentant și negocierile dinăuntru împotriva poziției Statelor Unite vor avea acest focus. Argumentul este, avem nevoie de un alt reprezentant cu o legitimitate iarăși dată de mandatul ONU, dar care să promită închiderea în anumite stagii. Lucru care, sigur, era pe masa înaltului reprezentant și se aștepta, dar chiar eu când mi-am făcut lucrarea de doctorat în 2012, așa atunci se discuta foarte viu despre, da, încă 2-3 ani și gata, se închide. Și iată, s-au făcut 15 ani. De data asta, ideea ar fi, haide să avem un calendar asumat, instituțional, în care, nu știu, în 5 ani vom închide înaltul reprezentant, vom închide, dar lăsând instituțiile sănătoase, viguroase, capabile să guverneze. Și aici eu, ca și cunoscătoare a construcției constituționale din Bosnia-Herțegovina, adaug, nu putem avea închiderea înaltului reprezentant fără o nouă Constituție. Nu putem avea Dayton, dar fără una din instituțiile centrale ale Dayton de mediere, care este înaltul reprezentant. Înaltul reprezentant garantează guvernarea multietnică cu ajutor extern, ca dacă e să o numim așa, da? Semi-autonomă, semi-suverană. Dacă înlături înaltul reprezentant, lași o structură care își pierde funcționalitatea. Ori aici este și ceea ce Franța, Marea Britanie și ceilalți actori europeni, și aici avem nevoie de o poziție unificată a Uniunii Europene, care să spună, haide să avem
1: foarte
2: o
1: important.
2: Altă Constituție, după ce avem altă Constituție, închidem în câțiva ani înaltul reprezentant și să avem o Bosnia-Herțegovina funcțională. Dar asta ce ar însemna? Nu numai să nu mai existe mentalitatea de tip Dodik, nu doar el sau partidul său în Republica Srpska, dar să nu mai existe influențele și banii și să spunem așa, penetrarea externă, exact, ruso-sârbă în cadrul Republicii Srpska, pentru că în acel moment, în această nouă construcție constituțională, Bosnia-Herțegovina trebuie să fie un stat unitar, chiar dacă federal, vorbim aici de a lua parte la construcția federală statală a Bosnia-Herțegovina, pe
1: vedeți.
2: Care în acest moment Republica Srpska o contestă.
1: Nu vedeți posibilă o reformă constituțională,
2: ba
1: o evoluție
2: da.
1: Constituțională
2: ba da.
1: Profundă,
2: ba da,
1: care
2: ba
1: să
2: da.
1: Conducă la un singur președinte,
2: ba da.
1: Fără nicio componentă etnică sau religioasă, după model francez,
2: da.
1: cu laicitate.
2: O văd posibilă, dar cu alți actori.
1: Cu alți actori,
2: nu doar în Republica Srpska. Aș vedea-o posibilă și cu alți actori de partea musulmană și croată, pentru că e clar că accentele, da, de naționalism și de excedere, da,
1: și dorința până la urmă de a-și menține pozițiile ale unor lideri care s-au urcat pe acest...
2: Și nu doar ale lor, noi vorbim aici de o caracatiță socială, pentru că în Bosnia-Herțegovina 40% din populație lucrează în administrația publică, da? Așa este construit, ei oricum nici nu au industrie, nu au economie.
1: Și
2: atunci, ce înseamnă acest 40%? Înseamnă că ei sunt toți captivi partidului și mai ales viziunii etnice care i-a adus la putere. Pierderea puterii înseamnă de fapt destabilizarea acestei caracatiți și atunci evident că caracatița se activează când vine vorba de alegeri și de aceea de 30 de ani avem practic câștigători în alegeri, cei artizanii eșecului economic al Bosniei-Herțegovina, care e ceva de neînțeles într-o democrație, când oamenii nu mai duc bine, penalizează partidul. În Bosnia-Herțegovina este imposibil să penalizezi, pentru că tu nu poți vota decât na, reprezentantul tău etnic. Dar eu văd posibilă o nouă generație de politicieni în Bosnia-Herțegovina, este totuși acolo, să spunem așa, un nucleu de societate civilă care a fost foarte inspirat și încurajat de protestele de la Belgrad. Trebuie spus că protestele studenților au circulat, reverberat foarte mult, inclusiv în Albania, inclusiv în Bosnia, să zicem că este mai apropiată, dar chiar și
1: chiar
2: și
1: state mai departe. Pentru că orice mișcare de protest e o mișcare vie.
2: A existat solidarizare. Societate. Studenții din Bosnia-Herțegovina, chiar a doua zi după ce au început protestele, au ieșit în solidaritate cu ceilalți studenți din...
1: Ar trebui România să spargă rândul ultimelor țări din Europa care nu recunosc Kosovo să recunoască în momentul acesta Kosovo?
2: Fix în acest moment și așa, nu știu, out of nowhere, cu siguranță...
1: Nu, pentru că nu e un context, într-adevăr. Posibil. Nu e un context, adică nu se discută.
2: Exact.
1: Se va pune în următorii ani pe tapet această temă și vă întreb pentru că nu, până la urmă, cum vor putea adera împreună la Uniunea Europeană Serbia și Kosovo?
2: Da.
1: Fără să se recunoască
2: în acest moment, Serbia este într-o poziție privilegiată. Unii spun și pe drept, da, pentru că este statul suveran până una alta și viziunea statelor care nu recunosc, inclusiv
1: Albania,
2: României,
1: va intra repede.
2: Pune, dar iarăși explicația este Serbia nu dă în acest moment niciun semn că ea ar fi interesată de accelerarea procesului de integrare europeană, ba din contră, în procesul de normalizare face tot ce-i stă în putință să-l blocheze sau chiar să-l țină, dar în regres, nici măcar în stagnare. Prin urmare, iarăși, statele care nu recunosc, asta este de obicei o narațiune kosovară care acuză cele 5 state care nu recunosc pentru trenarea procesului. Eu știm bine că foarte mult actorii din ambele entități sunt foarte mult responsabili, este responsabilă și pentru că nu a energizat dialogul și Uniunea Europeană, deci n-a fost un mediator excepțional. Știm bine că Miroslav Lajčák, cel care era înalt reprezentant, în fine, și-a dat demisia și nu a făcut neapărat un lucru foarte bun acolo, dar pe de altă parte, deci se încearcă să se dea vina pe statele care nu recunosc, ca și când noi am fi responsabili pentru tot procesul. Exact, mai ales România a fost dintre cele 5 state, alături de cele mai, care au fost, ca și Spania, da, care au fost un pic mai să spunem așa, deschise, da? Deci au acceptat anumite delegații din Kosovo atunci când erau, de exemplu, întâlniri ale organizațiilor regionale din care face parte și Kosovo și așa mai departe. Deci România nu este atât de radicalizată. Dar cu toate acestea, evident, vorbim aici de o poziție comună a UE și acesta este, de fapt, primul pas al negocierii. În primul rând, procesul de normalizare de la Belgrad-Priștina, acela trebuie să ajungă la un acord. Și după ce Serbia reușește, pe de-o parte, să arate angajamentul său ferm către procesul de integrare, pasul următor va fi ca Consiliul European să recunoască, adică toate statele membre, inclusiv cele 5 care nu recunosc, să ofere statutul de candidat Kosovo. Kosovo este în acest moment potențial candidat.
1: Cum,
2: da?
1: El a aplicat, cum poți oferi statutul de țară candidată unei țări pe care nu o recunosc,
2: exact,
1: sau unei entități?
2: Exact. De aceea, totul depinde de procesul de normalizare. În momentul când procesul de normalizare se încheie, și evident, cum poate să se încheie altfel decât printr-un acord, da? Acord care să implice recunoașterea independenței Kosovo, urmează și alte etape și abia atunci...
1: La cum ați văzut atât analize sociologice, cât și la cum ați simțit mediile academice și nu numai, mediile populare din Serbia. Ceasul istoriei curge către această recunoaștere? Adică generațiile tinere sunt mai deschise?
2: Nu.
1: Sau dimpotrivă în ultimii 20? Pentru că totuși avem 20 de ani aproape
2: nu
1: de la deschise. Proclamarea independenței.
2: Nu, societatea sârbă nu este pregătită pentru acest pas. Și iarăși, nu știu dacă noi din exterior sau orice
1: putem
2: tip de analist
1: să...
2: poate să evalueze ce
1: să
2: înseamnă
1: dea...
2: să fii pregătit sau nu, iar noi, urmărind și monitorizând situația din Transnistria, noi suntem familiarizați și cumva putem înțelege că nu e deloc ușor să rezolvi genul acesta de situații și să spui gata, chiar și dacă procesul de normalizare se termină, de mâine lucrurile vor fi ca normal. Eu, de exemplu, ce am observat este chiar o izolare culturală, mentalitară aproape, care s-a perpetuat și în noile generații. Deși spunem, acum există mobilitate, există Erasmus, tipul de contact între tinerii și frecvența contactului între tinerii sârbi și cei kosovari este unul foarte redus. A fost și deliberat, dar el s-a întâmplat și printr-o autoizolare. Da? Există și am prieteni, da? Persoane cu studii superioare, deci nu să spunem cineva care crede în teoria conspirației, care spun, în loc să mă duc la Belgrad, spunând din Priștina, mai degrabă m-aș duce în Macedonia de Nord. Mă tem să mă duc la Belgrad, deși evident n-au existat violențe. Un cetățean, eu știu, kosovar, care poate călători liber la Belgrad, dar există o teamă psihologică. Ori, acest lucru confirmă că pentru moment, și ăsta a fost și elementul pentru de care s-a ținut Alexander Vučić foarte mult, pentru că el a înțeles că societatea sârbă are rănile în continuare deschise și nu poate în acest moment să treacă mai departe. Acest lucru se va întâmpla doar în momentul în care integrarea europeană va avea niște beneficii atât de directe, atât de evidente, încât cetățenii, mai ales cetățenii sârbi, ar înțelege că nu ne pierdem suveranitatea, pentru că vom avea oricum o suveranitate împărtășită în cadrul Uniunii Europene. Deci nu mai trăim în acest mit al izolaționismului care există în acest moment. Ne vom împărtăși oricum suveranitatea, dar vom avea avantaje din această împărțire a suveranității, lucru pe care îl văd toate statele membre UE. Da? Și atunci, când se va reuși acest schimb de perspectivă cu o nouă generație mai puțin ancorată în amintirile dureroase ale războiului și mai ales în cazul Serbiei, în amintirile bombardamentelor din 99.
1: Vedeți posibil, în anii 2000 se vorbea de aderare la NATO a Serbiei.
2: Da.
1: Se discuta, erau politicieni, era Čedomir Jovanović, erau politicieni care susțineau asta. La ora actuală nu se mai pune problema de așa ceva.
2: Nu.
1: Cum vedeți o asemenea premieră, un stat excomunist, mai ales cu probleme în politica externă, care să adere la Uniunea Europeană fără să fie înainte membru NATO și să prezinte
2: în Constituție neutralitatea militară.
1: Și să prezinte o garanție de securitate din acest punct de vedere.
2: Da, este.
1: Adică
2: este
1: ce garanție am avea? Ok.
2: Asta a fost motivul pentru care Federația Rusă a reușit, prin influență politică, să determine introducerea în Constituția Neutralității.
1: Schimba regimul Vučić la Belgrad. E posibil să întâmple lucrul acesta, anul acesta sau la anul, sau treptat, la alegeri parlamentare în toamnă, prezidențiale la anul. Vine un guvern pro-european, se livrează reforme, gândiți-vă că au o problemă cu structurile de securitate, cu multe zone împânzite în continuare de oameni ai Estului.
2: Exact.
1: Cum poți primi în Europeană o țară cu posibile, cu grave probleme de securitate, fără să fi fost înainte membră NATO? Pentru că aderarea la Uniunea Europeană, deocamdată, nu privește și o reformă securitară din acest punct de vedere.
2: Și aici lucrurile se schimbă, pentru că acum vorbim de o Uniune Europeană,
1: altfel,
2: unde dimensiunea
1: NATO
2: de securitate...
1: Aici a fost bun.
2: Exact. Deci vorbim acum iarăși de o situație în care relația transatlantică este într-o altă etapă, în care Uniunea Europeană se înarmează și în care Uniunea Europeană realizează că e un actor geopolitic. Deci politicile de securitate, inclusiv de solidaritate, pe zona de apărare între state, sunt cu totul altfel și nu ne mai uităm la acea Uniune Europeană care lăsa totul pe seama NATO. Deci, din acest punct de vedere, nu mai putem face această asociere absolută naturală care s-a făcut în cazul aderării României și a celorlalte state între NATO și Uniunea Europeană. Dar sunt total de acord că vulnerabilizează foarte mult poziția Serbiei, dar nu doar a Serbiei. Totuși, statul care
1: Republica
2: s-ar putea
1: Moldova.
2: Care are șansele mult mai mari de a deveni membru UE mai rapid, este Republica Moldova. Ce se întâmplă cu granițele Republicii Republicii Moldova, ce se întâmplă iarăși cu demantelarea acestor structuri foarte direct conectate și finanțate cu Kremlin, în ideea în care Republica Moldova devine stat membru, și la fel se pune discuția și despre Ucraina. De aceea viziunea aceasta, haide să accelerăm procesul, haide să aducem Ucraina și Moldova înaintea statelor din Balcani, pentru că avem nevoie să le securitizăm, avem nevoie să le garantăm securitatea, se întâmpină foarte multe rezistențe, inclusiv constituționale, inclusiv, să spunem așa, legate de funcționarea Uniunii Europene.
1: Și o ultimă întrebare, în ultimul minut al întâlnirii noastre, președintele Vucic și încheie mandatul, nu mai are dreptul la un nou mandat, vorbea despre o posibilă candidatură la funcția de premier, de exemplu, după modelul Putin-Medvedev, așa, deloc încurajator pentru o țară care vrea să adere la Uniunea Europeană.
2: Da, exact.
1: Nu prea vezi un asemenea balet, nu, lider de ăștia care să stea 20-30
2: de ani. Dar a zis și de demisie zilele trecute de după proteste. Da, așa, a fost un...
1: Vedeți posibil o schimbare de putere? Pentru că avem de-a face totuși cu o poziție
2: uzată,
1: avem o poziție tradițională, fragmentată și uzată, fără capacitatea, nu, și Gila și și Boris Tadic, liderii opoziției în general și fostul general care a fost contracandidatul lui Vucic, deși sunt oameni decenți, bine intenționați, nu au capacitatea de mobilizare, s-a văzut clar.
2: Acum așteptările în analizele pe care le citesc eu vin din rândul mișcării studențești.
1: Bun, acolo avem însă lipsă de experiență politică.
2: Da.
1: Bună intenție, dar lipsă de experiență politică.
2: Dar avem ingenuitate și avem bună credință.
1: Ori
2: s-ar putea ca o parte a electoratului sârb, o parte a populației să meargă mai degrabă pe cineva care pornește fără multe fantome în spate și o ia de la zero.
1: Dar nu avem nicio figură puternică, credibilă, care să...
2: Nu avem. Mișcarea studențească și de protest în acest moment nu are un lider și în mod voit, da? Deci nu au vrut să apară public. Avem comunicate de presă și avem un actor colectiv în cadrul protestelor. Un actor colectiv nu poate câștiga alegeri și nu poate bate un personaj atât de popular.
1: Mai ales
2: ca
1: într-o
2: și
1: țară în care puterea e foarte personalizată.
2: Da, dar iarăși n-aș înlătura posibilitatea apariției unui candidat în următoarele luni, de ce nu, care să aibă un an de zile, un an jumate, iarăși după modelul Ungariei, în care
1: eventual să devină premier la niște alegeri parlamentare câștigate de opoziție și care după aceea să poată...
2: Au mai existat genul acesta de surprize. Da. Eu chiar aș merge pe ideea, și am citit în câteva analize, s-ar putea ca acest personaj să fie deja în pregătire, să fie deja în cărți...
1: Și să-l aflăm în curând.
2: Și să-l aflăm în curând, dar să nu fie expus public pentru a fi protejat, pentru a nu fi imediat instrumentalizat și atacat de propaganda lui Vucic.
1: Doamna Troncătă, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice la RFI. Sunt Cristian Gava, până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI. La revedere!
0: Călătorii Geopolitice, alături de Cristian Gava.

0: ulterior, dar care a fost urgentată după incidentul de la Galați. Misiunea are rol de instruire și sprijin pentru forțele române în contextul consolidării flancului estic al Alianței. La fața locului se află deja un mic grup, iar restul forțelor urmează să ajungă până la jumătatea lunii iunie. Incidentul de la Galați a fost condamnat de premierul italian Giorgia Meloni, care l-a catalogat drept un act extrem de grav și a transmis solidaritate deplină față de România și victimele atacului. Statele Unite ar putea accelera retragerea trupelor din Europa, potrivit publicației germane Welt, care citează o sursă din Pentagon. Washingtonul pregătește un plan ce va fi prezentat aliaților la summitul NATO de luna viitoare. În luna mai, administrația Trump a anunțat deja retragerea 5.000 de militari din Germania, unde sunt staționați aproximativ 35.000 de soldați americani. Decizia a fost interpretată drept un nou semn al tensiunilor dintre Washington și capitalele europene pe fondul divergențelor privind conflictul din Iran. Deocamdată, Pentagonul nu a comentat informațiile apărute în presa germană. Și tot Donald Trump spune că Iran s-a angajat să nu dezvolte arme nucleare, una din principalele subiecte de dispută în negocierile dintre Washington și Teheran pentru a pune capăt războiului, relatează AFP. Dan Andreșescu vine cu mai multe informații.
1: În momentul în care cele două țări păreau să se apropie de un acord în ultimele zile, New York Times a relatat sâmbătă că președintele american a năsprit termenii propunerii și a trimis o versiune revizuită a textului către Teheran. Cotidianul nu a putut detalia modificările aduse propunerii de către președinte. Chiar și așa, potrivit site-ului Axios, Trump dorește o poziție mai fermă a Washingtonului cu privire la mai multe aspecte pe care le consideră personal importante, inclusiv soarta materialelor nucleare iraniene. Într-un interviu difuzat de Fox News, Trump a susținut că a primit asigurări că Teheranul nu se va dota cu arme nucleare, nici prin fabricarea, nici prin achiziționarea acestora. Încet, dar sigur, cred că obținem ceea ce ne dorim și dacă nu obținem, lucrurile se vor termina diferit, a adăugat președintele american. Sâmbătă, secretarul american la apărării Pete Hegseth a afirmat că Statele Unite sunt mai mult decât capabile să reia războiul împotriva Iranului în cazul în care negocierile eșuează.
0: Vremea este schimbătoare. Astăzi, în prima parte a zilei, va fi soare, apoi apar norii și ploile. Nord, centru, est și sud-est vor fi perioade cu averse și se vor strânge cantități însemnate de apă. În vest, în schimb, va predomina vremea frumoasă. Și în capitală vom avea vreme frumoasă până spre seară, când se adună norii și sunt anunțate ploi de scurtă durată, însoțite de tunete și fulgere, și o să bată și vântul. Temperaturile astăzi se situează între 19 grade la Suceava și Miercurea Ciuc și 30 în Oltenia. Sunt 23 de grade la această oră în București, 20 la Iași, 24 de grade la Timișoara, 20 de grade la Cluj, 19 la Sibiu și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți pe RFI!
2: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17 și 30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky, emisiune redifuzată duminica de la ora 18 și 10 minute.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: tânăr în Europa.
1: Școala nouă a pus punctul pe I de la inegalitate și a dat zoom in pe adolescența la sat. Ce au descoperit aflăm la Tânăr în Europa de la jurnalista Raluca Stoica și de la Emma Birtom. Este elevă în clasa 11-a la un liceu din satul Hălăucești, județul Iași. Mulțumesc frumos că sunteți alături de mine. Raluca în studio, Emma în direct cu noi pe Zoom. Mulțumesc frumos!
2: Mulțumim și noi, Andreea, pentru invitație.
1: Emma, presupun că ești la școală.
3: Da, chiar sunt la școală acum.
1: În bibliotecă? Așa pare din
3: cadru. Da, exact.
1: Mulțumim frumos. Raluca, ce v-a determinat să vă uitați spre adolescenții din mediul rural? Este un mediu, deși vast, aproape invizibil, cel puțin în politicile publice.
2: Exact asta ne-a determinat. Luna mai este și luna tinerilor și atunci eu, cu ocazia asta am vrut să ne uităm un pic altfel la tineri, să ne uităm în special la tinerii din mediul rural, pe care ori de câte ori ne uitam la statistici și oricine a văzut o statistică despre tineri, a văzut că de cele mai multe ori tinerii din mediul rural sunt în dezavantaj față de tinerii din mediul urban. Și aici dau un singur exemplu ca să înțelegem cam cum stau lucrurile. De exemplu, dacă ne uităm la abandon școlar, vedem că un tânăr născut la sat are șanse de 3 ori mai mari, sau riscă, să spunem așa, de 3 ori mai mult decât un tânăr născut la oraș să abandoneze școala până când termină clasa 12, să zic așa. Și atunci, uitându-ne tot timpul la statisticile astea, ne-am dat seama că ceva se întâmplă acolo și ne-am dat seama că nici măcar noi nu scriam suficient despre asta și că ar trebui să o facem. Și atunci am pornit campania asta de presă în care vrem să ne uităm și să ajungem în ruralul profund. Am pornit de la politicile publice pentru că de acolo pleacă totul, să zic așa, și asta alimentează, de fapt, inegalitățile pe care le vedem. Și o să scriem mult despre tinerii din mediul rural. Inițial am spus că o să facem campania asta de presă timp de o lună, că o să o ținem o lună, până pe 1 iunie, dar...
1: Dar ați avut prea multe teme și subiecte.
2: Exact, și am deja un reportaj programat pentru luna august, ca să... Vrem să o ținem cât mai mult pe asta, pentru că ne-am dat seama că e ceva mai mult acolo, despre care merită să scriem mai mult decât ne-am propus inițial.
1: Noi vedem cumva din exterior despre ce e vorba, dar Emma trăiește din interior subiectul despre care vorbim. Cum este să fii adolescent la sat în 2026?
3: În mare parte chiar e greu. Cum a zis și Raluca, avem mai puține oportunități. Nu avem multe avantaje cum au alții tineri la oraș. Nu doar venim vorba de școală și abandon școală. Dar, în general, oportunitățile care le avem noi ca tânăr într-un sat și tot ce ține pur și simplu de viața noastră și de viitorul nostru.
1: Câți colegi ai? Sunteți mulți? Sau ați rămas mai puțin pe parcurs dintre a noua până acum?
3: Da, la noi depinde mai mult și de profil. Sunt clase care au chiar și 25 de elevi, dar clasa mea, spre exemplu, are doar 21, dintre care câțiva ori s-au transferat la oraș, ori s-au lăsat din școală. Și, în general, în liceul nostru sunt mulți care abandonează școala în clasa 9-10 deja.
1: E un liceu cu un profil anume? Liceul la care ești tu?
3: E liceu teoretic. E liceu teoretic cu două profile diferite, filologie și științele naturii.
1: Am înțeles. Care sunt repercusiunile lipsei unor politici publice pentru adolescenții din mediul rural? Vorbeai despre abandon școlar, dar mai sunt multe altele.
2: Cred că repercusiunile se văd în special atunci când tinerii din mediul rural ajung adulți. Și, de exemplu, și dacă reușesc să termine o școală, atunci când încearcă să se angajeze, sunt din nou în dezavantaj, au tot de 3 ori mai puține șanse să se angajeze față de cineva care a învățat și a studiat la oraș. Și plus de asta, cred că e fix ideea asta că nu vor reuși să își atingă potențialul maxim, tocmai pentru că nimeni nu e acolo să-i împuternicească, să zic așa, să le arate că și ei pot. Și există și riscul ăsta ca ei să fie tot timpul într-o încercare de a demonstra că și ei merită, că și ei reușesc să facă ceva în viață și eu cred că asta este profund inegal și incorrect să se întâmple așa. Nu știu câți parlamentari avem care sunt din mediul rural, nu știu câți oameni care... câți oameni din mediul rural și reușesc să își termine studiile superioare, dar sunt sigură că sunt mai puțin decât în mediul urban. Deci e inegalitate când vine vorba de educația pe care poți să o faci, e inegalitate când vine vorba de joburile pe care poți să le obții, e inegalitate, cred că, la orice nivel.
1: Înțeles. Mă întrebam cum arată o zi la școală și nu numai, Emma. Poți să ne descrii puțin?
3: Având în vedere că e un sat destul de mare, avem liceul la noi în sat, așa că orele decurg destul de similar cu restul școlilor, în afară faptului că, bineînțeles, nu avem tehnologie foarte avansată ca alte școli din mediul urban și orele cumva sunt mai pe stilul vechi. În mare parte, nu văd multe diferențe când vine vorba de școală și de programul școlar și pur și simplu ce învățăm la școală. Mai multe diferențe sunt după școală, adică în mediul urban, spre exemplu, sunt multe activități extrașcolare, multe lucruri de făcut și așa. Și la mediul rural e mai greu, pentru că după ore nu prea ai unde să mergi, ce să faci. Și dacă ai activități extrașcolare, le-ai abia la un alt oraș mai apropiat. Așa că viața unui tânăr în mediul rural e destul de boring, cum s-ar zice. După liceu, majoritatea pleacă acasă și cam așa se încheie toată ziua noastră.
1: Mă uitam pe Google Maps și am văzut că Iașul e la oră 40 cu mașina. Există un alt oraș mai apropiat în care poți să mergi, nu știu, la... Și ce faci acolo când te duci?
3: Da, sunt chiar două orașe mai mari, la aceeași distanță de 25 de kilometri. Nu avem neapărat ce face, nu e chiar așa de mare ca Iașu sau ca alte orașe. Sunt orașele mai mititele în care nu prea ai chiar ce face cum ar fi la Iași. Și dacă e să... mergem, să zicem așa, într-un grup de tineri, să mergem la orașul ăsta cel mai apropiat, tot ce putem face să ne plimbăm, mergem la mall, mâncăm ceva și ne întoarcem acasă.
1: Am înțeles. Totuși, mi se pare că ai reușit să găsești resurse, pentru că la voi în sat există și un centru de tineret și mai ești implicată și într-un alt program, ești implicată în rețeaua de promotori ai sănătății mentale în mediul rural. Spune-ne un pic cum ai ajuns acolo și ce faci mai exact.
3: A fost un drum destul de complicat, destul de greu și, bineînțeles, împricoșător. Când a apărut povestea asta de European Aid Village, la început eram foarte așa mai, cum să zic... Nu prea mă băgam în treburile astea, nu prea eram foarte excited pentru acest proiect, pentru că nu credeam că eram în stare să ajungem la acest nivel. Și la început a fost greu să cred în tineri, a fost greu să creăm o comunitate care să fie apropiată și să fie inclusivă și așa mai departe, dar a fost un drum foarte lung, foarte lung, plin de ups and downs, plin de provocări, dar în același timp a fost un drum în care mi-a deschis ochii, nu doar mie, dar în general tuturor tinerilor care s-au implicat. Au reușit să ne, cum am zis, să ne deschidă ochii și să realizăm că chiar dacă suntem tineri din mediul rural, noi putem, suntem capabili, important să avem voință și să luptăm pentru visurile noastre. Așa că cam asta a fost drumul cu European Angel Village și cu centrul de tineret și cu rețeaua de promotori sănătății mentale. Mereu pe mine m-a apasionat foarte mult mental health-ul și tinerii și cum se simt tinerii în mediul rural și în general. Așa că când am văzut că cele două asociații cu care lucrăm noi de obicei organizează un proiect de o săptămână la Brașov despre mental health, am zis că ar trebui să mă bag pentru că e ceea ce îmi place să fac și de ce să nu încerc? Chiar dacă eram o leacă, bă, ce ceea ce aș putea să fac eu acolo? Hai să vedem, hai să încercăm. Na, de ce nu? Și uite așa m-am dus în a doua ediție a proiectului cu promotorii și am reușit să creăm un grup mare cu multe idei și să facem multe activități despre chestia asta și cred că cel mai frumos proiect la care am fost vreodată, pentru că în sfârșit pot vedea rezultate din ceea ce am vorbit, din ceea ce am făcut. Am reușit să ajungem la niște rezultate foarte frumoase și care chiar schimbă ceva pentru tânăr din mediul rural.
1: Poți să ni le detaliezi un pic?
3: După acele două ediții a proiectului, am plecat în jur de 20 de tineri la Parlamentul României și în fața decidenților am vorbit despre care sunt lipsurile unui tânăr în mediul rural, despre mental health, despre psihologi și toată partea asta, despre sănătatea mentală a tinerului, a tânărului din mediul rural. Și prin aceste statistici și prin poveștile care le-am zis în fața lor, am reușit să, cum zicem noi, să schimbăm un pic legea și să le arătăm că sunt probleme mari în mediul rural și în general și ar trebui să fie schimbate.
1: Când ne gândim la problemele cu care se confruntă tinerii în mediul rural din punct de vedere al sănătății mentale, presupun că ne referim la aceleași cu care se referă tinerii în general, dar hai să le mai spunem o dată, că niciodată nu strică să le reamintim și să le adresăm ca să ajutăm decidenții să facă niște politici publice care să ne ajute.
3: În general, da, cam aproape la fel. Noi, din câte am văzut din statistici și alte interviuri cu care am făcut cu tinerii, cele mai, să zic așa, mai folosite cumva sau mai întâmpinate probleme a tinerilor din mediul rural sunt mai mult legate de psihologi, lipsa consilierilor școlari, lipsa psihologilor și, bineînțeles, transportul, pentru că un psiholog care să fie ok, având în vedere că în consilieri școlari nu mai sunt așa de mulți sau nu au un loc în școală. E problema de transport, pentru că un tânăr nu are nici buget, nici timp să se deplaseze tocmai la alt oraș, îndepărtat pentru o singură oră de consiliere. Mai fost probleme cu prețurile, faptul că un tânăr nu are venituri, nu are din ce plăti nici transportul, nici orele de psihologie sau de consiliere. Așa că asta a fost încă o problemă care am văzut-o la mulți tineri, că nu au bani sau nu au timp să se ducă la un consilier școlar sau pur și simplu la un psiholog.
1: Înțeles. Raluca, am văzut un reel în care spuneai că și tu ai copilărit și crescut la sat. Oare erai conștient atunci de sănătatea mentală, de ideea că ar putea să existe o situație în care tu sau un alt copil vecin se afla?
2: Eu am copilărit la sat până la 9 ani, în Fulga de Jos din Prahova și nu mă gândeam atunci la lucrurile astea, nu mă gândeam că ar trebui să avem locuri în care să ne întâlnim. Eu mă întâlneam cu colegii de stradă, să zic așa, ne întâlneam la stâlpul din capăt de stradă, ne întâlneam la noi acasă și ne mai întâlneam la biserică, în cor. În fiecare duminică ne duceam să cântăm în cor și na, la vremea aia nu conștientizez că de fapt asta te-ar ajuta să crești într-un fel. Faptul că petreci timp de calitate cu colegi de generație, să spun așa, poate să te ajute să accesezi ulterior niște oportunități și dacă, să spunem că activitățile astea sunt facilitate de niște psihologi sau de niște lucrători de tineret, e cu atât mai valoros. Ce am văzut acum din experiența asta e că atunci când se întâmplă totuși lucruri la sat, se întâmplă datorită ONG-urilor, așa cum a avut și Emma norocul să ajungă un ONG la ea în sat, și se întâmplă din inițiative locale, să zic așa, atunci când câțiva tineri un pic mai inspirați înțeleg că au nevoie de ceva mai mult la ei în sat și o mare, mare problemă e lipsa de infrastructură. Tinerii și acolo unde vor să facă ceva, nu au efectiv locuri în care să se întâlnească și e o mare problemă pentru că autoritățile locale, de fapt, au locurile astea în gestiune, sunt cămine culturale, sunt diverse clădiri care ar putea fi folosite de tineri, tocmai ca să se întâlnească și să organizeze activități împreună, ser de film, ateliere de orice, pur și simplu, de desen, de cântat, de dans, orice. Și vedem că de foarte multe ori primăria fie nu are încredere în tinerii din comună să le dea aceste spații, fie pur și simplu abandonează spațiile respective și nu investesc absolut deloc în tinerii care foarte frumos, mi-a spus o tânără tot din Prahova, despre care am scris și publicăm articolul mâine pe Școala Nouă, mi-a spus că decidenții ar trebui să știe că noi nu suntem doar viitorul, suntem și prezentul. Și mi s-a părut atât de real și atât de... E o chestie la care nu m-am gândit și e un clișeu atât de împământenit în credințele noastre astea cu tinerii sunt viitor, ok, dar ce faci acum pentru ei ca să fie un viitor frumos și strălucit, ca să îi faci să creadă în ei și în ce pot să facă cu adevărat? La 9 ani, când, nu știu, când eram eu un fulgat de jos, nu se întâmpla nimic. M-am întors 15 ani mai târziu și în continuare nu se întâmplă nimic. Școala arată exact la fel cum arăta acum 15 ani, străzile încă boltesc apă atunci când plouă, încă există câini vagabonzi pe stradă, adică nici nu ești 100% în siguranță și la comună, dacă te uiți, pur și simplu mergând pe stradă, îți dai seama că acolo e o populație îmbătrânită, că autoritățile locale nu se uită absolut deloc la ce ar putea să facă în plus. Și iarăși un lucru care, cred eu așa, că ar ajuta autoritățile locale și oamenii care vor cu adevărat să se uite la tinerii din țara asta, la... și la tinerii de la sat, dar și la tinerii de la, din rural. Cred că o soluție ar fi centrele de tineret. În momentul ăsta nici măcar nu știm câte sunt, unde sunt, câte sunt administrate de autorități locale, câte sunt administrate de ONG-uri, câte, nu știu, unde sunt măcar, ca să putem să îi trimitem. Noi exact asta am vrut să facem. Am vrut să facem o hartă cu toate centrele de tineri din țară. Succes. E imposibil. Este absolut imposibil și o discuție care e și în mediul ONG, tocmai pentru că ai niște resurse, dar nici măcar nu ajungi la resursele alea și e așa, e foarte ciudat. E pur și simplu foarte ciudat cum ne gestionăm banii până la urmă, că e și despre banii noștri, într-o primărie sunt și banii noștri care ar trebui cheltuiți mai cu cap, să zic așa, și... Cred că e foarte important să cerem. Despre asta e, noi tinerii să cerem. Și sper eu că ni se va da. Am văzut și exemple unde tinerilor li s-a dat, dar trebuie să știi că poți să ceri și că e dreptul tău să ceri și you have to.
1: La centrul de tineret din Hălăucești ești voluntară, Emma, ce se întâmplă acolo? Și a existat o continuitate sau a apărut pentru că a cerut cineva dintre voi?
3: După ce s-a schimbat generația, pentru că noi suntem prima generație de tineri voluntari, a mai fost o generație înaintea noastră, după ce au fost schimbosă de generație, prima generație a plecat și a rămas cumva centrul de tineret a nimănui, activitățile nu mai existau, a fost o mică pauză în care nu s-a făcut nimic. Și am simțit cumva lipsa și dorul de a ne întâlni și de a vorbi și pur și simplu de a comunica și de a face ceva împreună. Așa că ne-am suplecat mânecile și am început să facem din nou acel centru de tineret care cândva era strălucitor, frumos, plin de activități și de oameni buni, să le aducem la viață. Așa că, cu muncă grea, am reușit noi 20 de voluntari să readucem acel centru la viață și în momentul de față chiar ni s-a acceptat un proiect și urmează să-l începem din iunie, în care, pe scurt, o să facem foarte multe activități, ateliere, workshop-uri, team building-uri, plecări cu prietenii, tot felul de seri de film, seri de joc, un fel de activități ca să unească comunitatea, mai ales tinerii.
1: Aveți... Cine vă coordonează? Voi vă coordonați?
3: Cam da. Suntem toți șefii noștri. Nu avem un șef neapărat. Bineînțeles, e Cătălina care ne mai indică ce să facem, ce să nu facem, cum să mergem mai departe, ce am putea să rezolvăm, ce am putea să scoatem. Dar un șef neapărat nu este. Suntem toți egali.
1: Și finanțarea o aveți de la Consiliul Județean sau de la primărie sau de unde?
3: Finanțările în general le avem de la ONG-uri și de la proiectele scrise din noi. Adică de la mai mult de la Corpul European de Solidaritate. Din partea primăriei nu prea primim finanțări. Singura chestie care ne oferă este plățile la factură, tot ce ține de centru de tineret și lumină, apă, căldură, acelea le plătesc ei.
1: Am înțeles. Mă întrebam ce vrei să faci după ce termin liceul?
3: Asta e o întrebare destul de complicată. Mereu am fost o fată foarte visătoare, plină de idei, plină de dorințe, să zic așa, și mereu eram indecisă ce să fac pe viitor. Am avut foarte multe opțiuni, în fiecare lună le schimbam, dar în momentul de față mi-aș dori și simt că drumul meu e spre psihologie și poate chiar politică. Așa că da, mi-aș dori să mă duc în aceste două direcții, să văd cu ce pot ajuta mai departe și să simt că chiar fac ceva în lumea asta.
1: În România sau în altă parte? Unde vrei să studiezi?
3: Momentan în România. Momentan în România, dar cine știe unde mă va duce vântul.
1: Mi se pare fantastic că vrei să rămâi în România, în ciuda faptului că cel puțin momentan îți oferă atât de puțin.
3: Da, mulți mi-au zis treaba asta, chiar mulți m-au îndemnat să plec în afară, doar că sunt de părere că chiar dacă România nu ne oferă foarte mult, are capacitate, mai ales tineri din România au capacitate enormă, doar că trebuie susținuți. Avem facultăți incredibile, avem centru de facultăți din Iași, care este incredibil și cel mai mare. Așa că avem unde să învățăm, avem unde să ne creăm cumva începutul vieții, avem tot ce ne trebuie, doar că ne trebuie și susținerea din partea cumva României în general, să nu fim chiar lăsați așa a nimănui.
1: Mi se pare
3: să credă în noi.
1: Mi se pare că prin ce spune Emma vine doar să confirme ce ți-a spus ție tânăra cu care ai vorbit despre prezent, nu despre viitor.
2: Da, și dacă ne uităm la prezent, ce vedem? Adică eu când mă uit la prezent, mă uit foarte mult la ce face un stat când vine vorba de politicile publice pentru tineri. Și acolo mi se pare că e o problemă de adresat, pentru că acolo vedem că, de exemplu, dacă ne uităm la programele europene, din 207 proiecte, doar 2 sunt pentru tinerii din rural. Mi se pare puțin, mi se pare că decidenții noștri ar trebui să înțeleagă că exact sintagma asta, că sunt și prezentul și că prezentul acum se scrie în funcțiile de oportunitățile pe care le oferi.
1: Îmi amintesc că am făcut cel puțin un an întreg de emisiuni despre garanția pentru tineret, care venea și promitea extrem de multe oportunități pe extrem de mulți bani de la Uniunea Europeană și iată-ne aici mulți ani mai târziu, nu se vede nimic.
2: Nu se vede, avem strategii, avem programe, dar nu avem proiecte.
1: Totuși mi se pare fantastic și lăudabil faptul că noi de partea asta suntem mai degrabă pesimiste și realiste și Emma de acolo din satul Hălăucești, județul Iași, este extrem de optimistă și cred că ăsta este secretul care ne va ajuta să ajungem la un viitor mai bun pe care îl vor aduce tinerii cu ei. Mai avem 5 minute și aș vrea să te rog să ne povestești un pic despre exemplele de bună practică din alte țări, pentru că acolo se poate.
2: În alte țări am văzut că autoritățile locale pun mai mult accent pe tineri și le oferă, în primul rând, infrastructură. Acolo au diverse hub-uri în care pot să se întâlnească, au oportunități mai multe și au și mult mai mulți oameni formați în direcția asta. Au oameni care chiar știu să lucreze cu tineri și nu doar psihologi, ci și oameni care știu să organizeze efectiv activități care să fie pe placul lor. Și un alt lucru de adresat e că în afară nu se vede diferența asta atât de mare dintre rural și urban atunci când vine vorba de inegalități socioeconomice. Adică dacă la noi ruralul e aici și urbanul e aici, în afară, diferența asta e un pic mai puțin sesizabilă, să spun așa. Și atunci autoritățile locale acolo nici nu trebuie să facă chiar atât de mult ca să compenseze diferența asta pe cât ar trebui să facă cele de la noi. Și tinerii cu care am vorbit din Germania, din Marea Britanie și din țările de jos ne-au spus că au avut o adolescență care a fost cât de cât ok, în același timp și ei sunt conștienți că colegilor de la oraș au mai multe oportunități. Dar există tot felul de nuanțe. Acolo transportul în comun spre oraș e mai ușor de accesat. Au și alte situații financiare, că inclusiv ăsta e un mare, mare impediment. Și cred că de asta se simte mult mai mult la noi față de în afară și cred că de asta și modelele de bună practică despre care scriem și vorbim din afară sunt greu de replicat la noi.
1: Înțeles. Emma, îți doresc să faci psihologie și pe urmă să devii acest politician care poate să stimuleze implementarea politicilor publice pentru tinerii din rural, așa cum ești și tu acum, pentru că avem nevoie și efectiv nu știu ce se va întâmpla dacă nu o să ajungă să fie aplicate astfel de politici publice. Mulțumesc frumos că ați stat cu noi la RFI România, la Tânăr în Europa.
0: Tânăr în Europa. RFI.

0: Național Steaua României în grade mare cruce, în semn de recunoaștere pentru contribuția excepțională adusă sportului românesc și imaginii României în lume. Sorana Cârstea continuă parcursul excelent la Roland Garros și s-a calificat în sferturile de final ale turneului. Jucătoarea română aflată pe locul 18 WTA a trecut în două seturi de Wang Shi din China, scor 6-3, 7-6 după un tiebreak câștigat cu 7-4. După meci, Cârstea a spus că a fost important că a închis partida în două seturi pentru că altfel ar fi fost mult mai dificil. Pentru această calificare, sportiva noastră își asigură un premiu de aproximativ 475.000 de euro și 430 de puncte WTA. Înainte de sferturi, Sorana a avut un meci fără istorie, în optimia 6-0, 6-0 cu Solana Sierra. Sezonul este unul foarte bun pentru Sorana Cârstea, care a anunțat că se va retrage la finalul anului, dar a bifat deja un titlu la Cluj și semifinalele de la Roma și Rouen. O dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie din sudul Ucrainei, aflată sub control rusesc. Anunțul a fost făcut de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, relatează AFP. Dan Andreșescu vine cu mai multe informații.
1: Drona a lovit sâmbătă o clădire care adăpostea o turbină și a distrus un zid, a anunțat agenția cu sediul la Viena pe rețeaua X, citând autoritățile locale. Nu ar trebui să existe atacuri de niciun fel care să provină de la centrală sau care să vizeze centrala, a mai adăugat agenția, citându-l pe directorul său, general Rafael Grossi. A atacat siturile nucleare este o joacă cu focul, avertizează el. Centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, este ocupată de Rusia din martie 2022. Aceasta este situată pe malul sudic al râului Nipru, care formează o linie a frontului natural între părțile beligerante. Într-o declarație transmisă de presa rusă, compania nucleară de stat rusă Rosatom a acuzat autoritățile ucrainene că au lansat un atac deliberat, afirmând că drona a fost ghidată de un cablu de fibră optică, ceea ce ar exclude complet posibilitatea unei lovituri accidentale. De altă parte, Ministerul Ucrainean de Externe a respins acuzațiile rușilor.
0: Vremea este schimbătoare. Astăzi, în prima parte a zilei, a fost soare, apoi apar averse și ploi în nord, în centru, în est și în sud-est. Vor fi perioade cu ploi de scurtă durată și se vor strânge cantități importante de apă. În vest va predomina vremea frumoasă și în capital avem vreme frumoasă până spre seară, când se adună norii și sunt anunțate ploi însoțite de tunete și fulgere și o să bată și vântul. Temperaturile astăzi sunt cuprinse între 19 grade la Suceava și Miercurea Ciuc și 30 în Oltenia. Sunt 25 de grade în capitală, 21 la Iași, 26 de grade la Timișoara, 22 la Cluj și Sibiu și 20 de grade la Chișinău. Știrile se opresc aici, la ora 17. Vă așteaptă colegul meu, Dan Andreșescu. Rămâneți în continuare pe RFI și să aveți o duminică frumoasă!
2: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
2: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Vorbim în această seară despre inteligența artificială, un domeniu plin de lumini și umbre, un domeniu care ne promite dezvoltări extraordinare, șanse extraordinare pentru civilizația umană, dar un domeniu care ne și înfricoșează. Ce suntem, de fapt, în fața inteligenței artificiale? Ce suntem pe rețelele sociale? Cine suntem pe rețelele sociale? Și cine sunt cei care vor să se transforme în noi stăpâni ai lumii? Dacă nu, chiar mai mult de atât, dacă nu cumva, niște dumnezei în miniatură. Despre toate astea vorbim astăzi, provocări formidabile în fața inteligenței artificiale. Vorbim cu publicistul, profesorul și doctorul în filozofie, Mihnea Măruță. El este preocupat de aceste domenii foarte sensibile. Este autorul unei cărți de succes editate de Humanitas, carte intitulată Identitatea virtuală, și îi spun bun venit lui Mihnea Măruță în studioul RFI.
2: Bine te-am găsit, Ovidiu, mulțumesc pentru invitație, sunt prima dată la RFI, mă bucur să fiu aici.
1: Mă bucur la rândul meu că suntem împreună aici și vorbim despre un subiect atât de complicat. Identitatea virtuală, suntem alții în lumea virtuală, avem o altă identitate, nu? La asta te trimite titlul.
2: Ne creăm în rețelele de socializare niște dubluri, niște fantome ale ființei noastre și numai acele fantome ajung în mințile celor care ne urmăresc sau celor care ne sunt prieteni în rețelele de socializare. Deci, îmi place să zic că acest proces se desfășoară pe trei niveluri. E ca și cum fiecare dintre cei care își creează un cont în rețele e un autor care creează un personaj cu numele lui ca un fel de fantomă a sa în rețea, după care acel personaj se transformă prin interpretare în mințile urmăritorilor și devine un alt personaj, dar tot cu același nume, și acest al doilea personaj e ceea ce eu numesc identitatea virtuală. Și gândește-te că fiecare dintre noi are și creează asemenea personaje în mai multe rețele, deci, într-un fel, și cu asta poate deschidem o linie de discuție, e explicabilă așa numita fluidizare a identităților care caracterizează mai ales generațiile născute după 2000.
1: Care își pun probleme, da, nu tot mai mari. Ei sunt născuți
2: în această lume
1: device-urile
2: și
1: în mână și își pun probleme tot mai mari. Cine sunt eu, de fapt?
2: E o presiune tot mai mare, și asta repet de la o vreme încoace, e o presiune mai mare ca prima dată să se îngrijească de personajul din mințile celorlalți, adică de imaginea lor, decât să se constituie mai întâi pe dinăuntru. Deci, într-un fel, s-a produs o inversare a procesului care nouă ni se părea firesc. Te construiești pe dinăuntru, înveți, pui cărămidă după cărămidă, copil, adolescent, tânăr, și abia apoi încep să te arăți lumii. De când avem rețele de socializare, ne arătăm și există presiunea aceasta să fim mai grozavi decât suntem încă din copilărie.
1: Eu am auzit o expresie pentru prima dată de la cei din generația Z, cum îi spunem, viața reală.
2: Exact. Pentru ei viața reală este viața din realitatea fizică, să-i spunem, dar din ce în ce mai mult viața lor reală se transferă în rețele.
1: Da, țineau să spună, în viața reală se întâmplă nu știu ce, e în viața reală. Noi, generația noastră, nu ne-am pus problema că există și o altă viață, decât eventual viața de după, dar asta e o altă discuție. Viața reală, ducem două vieți. Ei sunt foarte conștienți de asta.
2: E o traducere din engleză a unei expresii in real life, pe care ei o folosesc ca acronim IRL, deci multe din expresiile pe care o să le auzi la generația aceasta vin din engleză. De exemplu, ei folosesc foarte des expresia să fii real, dar de fapt și asta e o traducere și se referă la presiunea lor care vine dintr-un soi de conștientizare acestei dedublări, să fii autentic, să nu încerci să joci un rol pentru că o să ne prindem și o să te taxăm.
1: Ei, și dacă am început vorbind despre preocupările generației Z, această dedublare a personalității fiecăruia născut cu telefonul în mână, născut pe rețelele sociale aproape, hai să vorbim și despre marile provocări. Noi am văzut la început și îmi aduc aminte dezbaterile din timpul primăverii arabe, dar și altor mișcări sociale. Am văzut în rețelele sociale un formidabil instrument al democrației și al libertății. Lucrurile încep să își arate și fața cealaltă, din ce în ce mai mult. Sunt un instrument al libertății sau un instrument al lipsirii de libertate și al manipulării?
2: Mie mi se pare că matematic vorbind, și am scris despre asta și în carte, tendințele sunt ca dacă continuăm pe acest drum să se ajungă la un fel de dictatură planetară și la un fel de supraveghere mondială generalizată în rețea. Și la asta se adaugă o altă tendință, și anume rețelele la început ne-au indus iluzia că suntem împreună, comunicăm mai des și de fapt ce vedem că se întâmplă la generațiile copiilor e o singurare din tot mai mare și o ascundere în spatele ecranelor. Deci acestea două ar fi tendințele contrare a ceea ce se dorea la început. Nedemocratizare, ba chiar tendința înspre control și dictatură și, pe de altă parte, însingurare și petrecerea cât mai multe ore în fiecare zi închiși în mințile noastre, închiși în mințile lor cu căștile pe cap și luându-ne modelele din altă parte decât din țara noastră.
1: Și ne participăm la viața reală.
2: Și
1: nu?
2: Ne participăm la
1: luăm
2: viața.
1: O expresie folosită chiar de ei. În acest timp, mogulii tehnologici, a rețelelor sociale, a inteligenței artificiale, sunt cam aceiași. Deja propun o altă lume și am văzut toate dezbaterile legate de acel decalog al companiei Palantir, una dintre cele mai puternice companii de inteligență artificială. Ei pur și simplu văd o lume în care inteligența artificială devine armă și oamenii sunt practic ținuți captivi în această lume care le oferă teoretic un anumit confort, dar din care nu mai există ieșire.
2: Ceea ce aș vrea să înțeleagă cei care se uită sau ne ascultă pe noi în acest moment este că modelele de inteligență artificială, și vorbim de câteva mai puține decât degetele de la două mâini, au ajuns la un asemenea nivel de sofisticare și de computabilitate încât cei care le dețin pot face scenarii întinse inclusiv pe secole și pe mii de ani și cred că se joacă cu aceste lucruri și asta e una dintre explicațiile mele, cel puțin pentru haosul de la nivel mondial. Și am plecat de la exemple pe care le găsim în presă. O să dau unul și în emisiunea ta, și anume o știre care zice că a fost creată în laborator o proteină care n-ar fi apărut pe Pământ decât după 5 miliarde de ani, de exemplu. Deci aceste modele de inteligență artificială pot să simuleze procese care organic nu s-ar întâmpla decât în perioade uriașe de timp. Și asta înseamnă că vorbim de câțiva oameni, cum ziceai, foarte puțini, care au acces și pot da cereri de toate felurile unor inteligențe neomenești care sunt construite și programate doar ca să fie cât mai eficace. Trebuie să înțelegem că aceste modele nu au sentimente, aceste modele nu au slăbiciuni omenești, nu se emoționează ca noi dacă văd un cățeluș, de exemplu, sau o pasăre, sau dacă aud cântând pe o pasăre într-un copac, ci sunt programate să fie cât mai eficace, să-și atingă obiectivele. Și în acest sens, una dintre marile amenințări este următoarea și o să citez un laureat al premiului Nobel pe nume Geoffrey Hinton, care a fost premiat tocmai pentru inventarea acestor rețele neuronale artificiale și care zice următoarea deducție. Ce ne facem dacă, încercând să-și atingă cât mai eficace unul dintre obiectivele fixate de noi, unul dintre aceste modele descoperă că cel mai simplu e fixându-și ca subobiectiv să preia controlul. Deci, ca să simplific, și el dă acest exemplu, ca să călătoresc de la București la Londra, prima dată trebuie să ajung în aeroport. A ajunge în aeroport e subobiectivul obiectivului de a ajunge la Londra. Ce ne facem dacă, ca să-și atingă obiectivul fixat de noi, unul dintre aceste modele ajunge pe cont propriu, că ele deja se autoperfecționează, ajunge la concluzia, trebuie să preiau controlul și întrebarea este, controlul cui? Controlul planetei. Și bineînțeles, când spui acest lucru, oamenii te consideră apocaliptic, doomer, pesimist și așa mai departe, dar aceste argumente nu sunt ale mele. Eu nu fac decât să reproduc ceea ce spun cercetători, oameni de știință, IT-iști care au plecat din aceste firme tocmai ca să tragă un semnal de alarmă că ne apropiem cu pași foarte repezi de acel moment de la care nu vom mai putea să controlăm aceste modele.
1: Mihnea Măruță, publicist, profesor, doctor în filosofie, invitat în această seară la Decriptaj. Vorbim despre dezvoltările inteligenței artificiale, șansele, dar și pericolele care ne pândesc la tot pasul. Mihnea Măruță este și autorul cărții Identitatea Virtuală, apărută la editura Humanitas, o carte care tratează exact aceste subiecte. Suntem așadar aproape de momentul în care drumul va fi fără de întoarcere și în care un model de inteligență artificială va putea să gândească faptul că poate prelua controlul?
2: Să definim aici niște termeni pe care probabil mulți dintre cei care ne ascultă îi aud și să fie cât mai limpede despre ce vorbim. Se vorbește foarte despre așa numita singularitate, adică momentul în care teoretic un model de inteligență artificială devine mai inteligentă nu doar decât toți oamenii, ci decât toți oamenii la oaltă. Și acesta este stadiul în care, să zicem, un model de AI devine o superinteligență și de la acel moment, așa numită singularitate, nimeni nu știe în ce limbaj ar mai evolua acel model, ce obiective și-ar fixa acel model și în ce fel s-ar manifesta în relație cu noi oamenii. Deci astea sunt lucrurile care ar trebui să ne îngrijoreze și despre care cred că ar trebui să se discute în marile cancelarii ale lumii, să se adune și să stea împreună, poate mai mult decât războiul din Golf sau războiul din Ucraina, pentru că, și asta aș vrea să precizez, cu riscul să râzi de mine sau să mă cataloghez și tu sau cei care ne ascultă, din ce am citit și din ce urmăresc în ultima vreme, se pune problema ca încă din acest an un model de inteligență artificială să ajungă la un nivel nemai întâlnit. Și argumentul forte este că deja de luna trecută, una dintre firmele care deține un asemenea model, și anume firma Anthropic, care deține modelul Claude, a dat publicității știrea că una dintre versiunile modelului Claude, și anume Claude Mythos, este capabilă să spargă orice parolă, orice cod, adică să treacă de orice sistem de cyber security de pe glob. Și din acest motiv nu l-au mai dat publicității, l-au arătat doar câtorva persoane și din acest motiv presiunea este uriașă ca ei să livreze acest model Pentagonului, pentru ca America să aibă acest...
1: Aceasta este acea superarmă.
2: Una dintre superarmele, aș zice. Gândește-te că având acest model, n-ai mai avea niciun fel de obstacol cibernetic în cale. Ai putea pătrunde în sistemele de lansare a rachetelor ale oricărei puteri străine, ai putea defecta sistemele de electricitate sau de alimentare cu combustibil ale oricărei puteri străine, ai putea hackui sistemele de navigație ale avioanelor, ale navelor și așa mai departe, ceea ce deja este înfricoșător.
1: Ce se întâmplă dacă și China va ajunge asta în acest stadiu? Asta pentru că, la fel am citit, ei sunt foarte aproape, prin Alibaba, sunt foarte aproape să ajungă
2: nimeni
1: în acest stadiu.
2: Nimeni nu știe cine e mai avansat. Nimeni nu știe cine e mai avansat și evident că în comunicarea publică nimeni n-are interes să spună, adică pe de o parte să se laude ca să crească cota de piață în America și să continue să primească fonduri de la investitori, dar China are o politică mult mai discretă, să-i spunem, în care nu comunică decât în momentul când are un model pe care îl dă publicității și există voci care spun că chinezii ar fi mai avansați, pentru că unele dintre modelele americane sunt open source, cum se zice, adică chinezii profită și de avansurile cercetătorilor americani.
1: În acest stadiu, reglementarea mai poate funcționa? Vorbeai despre cancelariile lumii care ar trebui să se așeze și să analizeze asta această problemă. Pentru că lucrurile avansează cu o așa viteză încât ceea ce reglementăm azi, mâine, s-ar putea să nu mai fie valabil.
2: Aici sunt două lucruri de zis. Nu observăm niciun fel de inițiativă în care să se așeze la aceeași masă deținătorii principalelor platforme la oaltă cu oamenii politici care decid, de fapt, lucrurile. Adică nu știm, de exemplu, dacă săptămâna trecută la Beijing s-a discutat despre a încetini această cursă în armărilor.
1: Întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping.
2: Nu știm dacă s-a discutat acest lucru. Asta ar fi unul la mână, dar doi la mână constatăm, dimpotrivă, că se accelerează. Toată lumea accelerează. Toată lumea vrea ca și cum ne aruncăm cu toții înspre o limită dincolo de care nu știm ce se va întâmpla pentru noi ca specie. Nu pentru noi, România, Uniunea Europeană, America și așa mai departe. Deci e un fel de inconștiență planetară în care nu ne mai putem opri din cauza că America se teme că poate China câștigă, China se teme că poate America câștigă, iar în interiorul Americii cele 3-4 platforme care se bat între ele se tem că nu o să
1: că
2: mai
1: cealaltă primi, va primi mai
2: că
1: mult.
2: Cealaltă va primi mai multe fonduri de la investitori.
1: Ce-i mână în luptă, Mihnea Măruță, pe toți?
2: Banii pe unii, senzația de putere nelimitată la oaltă cu banii, cred că, deci nu putem să excludem. Și interesant, și fac aici o observație, o idee a prietenului meu, Dragoș Stanca, capitalismul și inteligența artificială nu mai pot fi separate. Adică se hrănesc una pe cealaltă, unul pe celălalt sau una pe cealaltă. Nu mai poți să ieși din acest proces interrelațional, cum să-l denumesc.
1: Da, companiile acestea sunt pe burse, depind de finanțare.
2: Exact, finanțatorii cer profituri, am investit sute de miliarde, vrem să vedem. Promisiunile din spațiu public sunt în decurs de următoarele luni, vom ajunge la un model și mai performant, vine concurentul care zice și noi am ajuns la un model performant, se produce o escaladare, China este în continuare un actor în acest joc și nimeni nu întreabă pe oamenii ca noi, voi ce vreți? Nimeni nu ne întreabă, e ca un fel de fractură, să zicem, între un grup extrem de răstrâns de oameni care înțeleg și dețin aceste platforme și marea masă de 8 miliarde și ceva de oameni cărora li se promite că totul va fi bine, dar același om pe care l-am citat înainte zice că suntem într-o situație de tipul am decolat cu avionul fără să fie inventat trenul de aterizare. Deci suntem într-un avion care zboară, ni se promite că vom ajunge la înălțimi tot mai mari și vom zbura distanțe tot mai lungi, dar nimeni nu știe cum aterizăm.
1: Mihnea Măruță, care au fost în ultima vreme aceste străpungeri în domeniul altelor tehnologii care te-au pus cel mai mult pe gânduri? Eu mă gândesc, de exemplu, la un fapt care, sigur, el poate fi înălțător, nu, găsirea soldatului american pierdut în Iran după bătăile inimii. Orice om astăzi poate fi identificat prin inteligența artificială, de către cine o deține, bineînțeles, prin bătăile inimii, care sunt diferite de la un fiecare om la altul. Și poți să-l găsești pe oricine, oriunde. Atenție! Nici dacă ești șef de stat, nu te mai poți ascunde.
2: E una dintre cele mai tulburătoare vești pe care le putem da celor care ne ascultă, și anume, nu te mai poți ascunde în acest moment decât în propria minte, exact ca în romanele SF, de exemplu, Liu Cixin, dacă ați citit Problema celor trei corpuri, unde cei aleși să salveze planeta nu se mai pot ascunde decât în propria minte. Și apropo de exemplu pe care mi l-ai cerut, pentru mine a fost tulburător acum aproximativ un an, când forțele izraeliene l-au eliminat, dacă nu greșesc, pe unul din liderii Hamas, printr-un gel pe care îl a întins pe mână cineva dintre agenții Mossad, care a dat mâna cu el, și acel gel a fost văzut din satelit, cu toate că se afla într-un bunker. Adică gelul avea GPS, într-un fel. Deci era a dat mâna X cu Y, Y era ținta, și pe mâna lui Y a rămas câteva urme dintr-un gel detectabil.
1: De care n-a putut să scape niciodată.
2: Păi n-a mai putut să scape, că în secundele următoare a venit racheta peste bunker. Deci unul dintre liderii, nu mai știu dacă Hamas sau Hezbollah, a fost eliminat într-o capitală străină, atenție, nu era pe teritoriul Israelului, deci într-o capitală străină, Teheran,
1: La Teheran a fost asta.
2: Deci a fost lovitură țintită, pentru că a rămas pe mână un anumit tip de gel care era detectabil prin GPS.
1: Toate acestea sunt creații ale inteligenței artificiale.
2: Sau potențate.
1: Sau potențate.
2: Da.
1: De inteligență artificială. Nu mai ai unde, într-adevăr, nu mai ai unde să te ascunzi, și ceea ce cred că îi face pe acești moguli să se simtă niște mici dumnezei, prin cantitatea colosală de date care pot fi prelucrate, ei știu practic toate
2: despre toți,
1: toate dorințele, toate acțiunile, toate aspirațiile, ei sunt stăpâni acestor lucruri. Consideră că le pot manipula.
2: Zice chiar mai ceva ce am citit într-un studiu de anul trecut al Universității Harvard și m-a pus pe gânduri și am scris și câteva texte despre asta, și anume, ei făceau acolo următoarea predicție. Capitalismul de atenție, care este dominant în rețelele de socializare, în sensul că ceea ce se tranzacționează în rețele este atenția noastră. Noi suntem acolo și se cumpără faptul că petrecem din ce în ce mai mult timp și ni se livrează reclame de toate felurile. Deci capitalismul atenției se transformă și se transferă în ceea ce ei numesc, acești savanți, capitalismul de intenție. Și asta se referă la următorul fenomen. Dacă petreci din ce în ce mai mult timp în dialog cu ChatGPT sau cu Claude sau cu un alt asistent virtual, acel asistent virtual îți face profilul în continuu cu fiecare informație pe care o dai despre tine, îți îmbunătățește profilul psihologic, cognitiv, aspirațional și așa mai departe. Deci, modelul de inteligență artificială te cunoaște mai bine decât mama, tata, prietenii și așa
1: mai departe.
2: Și decât
1: te poți cunoaște chiar și tu.
2: Bun. În această relație, pentru că deținătorii acestui model au și ei contracte cu alte firme care vor să-și facă reclamă prin intermediul acestui model, asistentul virtual la un moment dat poate să zică: ziceai că ți-a apărut o aluniță pe spate, n-ai vrea să-ți fac o programare la clinica X? Sau ziceai că te plictisești în seara asta, nu vrei să-ți cumpăr un bilet la filmul X de la mall? Adică ceea ce până acum era doar răspunsuri la întrebări se transformă în sugestii. Adică modelul ajunge să-ți cunoască și să-ți influențeze intențiile pe care, la care tu nici măcar nu te-ai gândit deja. tu nu te-ai gândit că ai merge la film diseară sau nu te-ai gândit că ți-ai face o programare la medic, dar modelul, pentru că te cunoaște și interacționează cu tine zilnic, deja țintește viitorul vieții tale. Deciziile pe care nici măcar nu știi că ai vrea să le fi luat sunt deja parte din programarea acestor modele. Ăsta e capitalismul de intenție.
1: De intenție, deci deja mi se citesc intențiile.
2: E ca și cum pătrunde în mintea ta, nu doar îți ia timpul vieții tale, atenția pe care o dai făcând scrolling pe rețele, ci deja pătrunde în acea zonă cea mai intimă în care nici măcar tu nu ți-ai formulat dorințele referitoare la viitorul vieții tale.
1: Mihnea Măruță este profesor, doctor în filozofie, publicist, autor al cărții Identitatea Virtuală de la editura Humanitas, discutând despre provocările inteligenței artificiale, sisteme care sunt din ce în ce mai eficiente, înlocuiesc multe din activitățile umane, uneori fără să ne dăm seama, alteori, iată, cum spuneai, pot să preia controlul unde mai sunt oamenii, dacă acești moguli vor spune, eu pot să fac totul deja prin intermediul mașinilor. La ce mai sunt buni oamenii?
2: Exact despre asta am încercat să vorbesc în conferința pe care am avut-o ieri la Ateneul Român, și anume, ce mai rămâne omenesc pentru noi oamenii. Să presupunem că vom găsi totuși o cale să supraviețuim. Să presupunem, așa cum ziceam înainte, că vom inventa trenul de aterizare în timp ce suntem în aer.
1: Da, să spunem că le vom taxa.
2: Să spunem că le vom taxa noi vom și trăi... specia noastră va reuși să coabiteze cu această specie, pentru că e vorba de o specie pe care am creat-o, nu mai e doar o unealtă sau un instrument. Marea miză, să zicem, va fi găsirea sensului vieții. De ce? Pentru că în acest moment, obișnuința de sute de ani a minților noastre este, în general, ne identificăm cu jobul nostru, cu ceea ce facem în fiecare zi. Dovada principală fiind cât de tare se deprimă oamenii odată ce ies la pensie și nu mai au, simt că nu mai fac parte din ceva mai important și că nu-și mai găsesc rostul pe lume. Provocarea este că, după cum vedem știrile din ultimele zile și se înmulțesc aceste știri, se concediază cu miile de oameni la marile companii. Trendul a început deja din Statele Unite și cu siguranță ne va lovi și pe noi în curând și riscul este să nu mai rămână angajați sau formați pe modelul vechi decât câțiva oameni care să înțeleagă și răspunsul pe care îl dă AI-ul ca să poată verifica. Deci riscul este în prima fază ca toate joburile de junior, cum se numește, de junior entry să fie eliminate și cu asta valul va lovi și mai departe, pentru că dacă nu ai junior, dacă nu ai primul nivel de învățătură, cum se va crea nivelul 2? Cum vor mai învăța copiii noștri să dobândească experiență ca să ajungă la nivelul 2 sau la nivelul 3?
1: Experiența în muncă, da.
2: Experiența în muncă. Și atunci, ducând gândul mai departe, fenomenul cel mai îngrijorător, dacă, repet, vom rămâne și noi pe aici, este următorul. Ce sens își vor mai găsi oamenii având la dispoziție tot timpul? Pentru că, în general, oamenii nu știu ce să facă. Ei, de fapt, se mint pe ei foarte mult când zic, dacă aș avea eu tot timpul din lume, m-aș duce și aș scrie și aș călători. Dar, de fapt, oamenii, dacă suntem sinceri, au nevoie să meargă la un loc de muncă, să se întâlnească cu oameni, să simtă că fac parte dintr-un proiect, că viața lor participă și, cum se zice în generațiile mai tinere, vreau să simt că fac diferența. Ei sunt foarte dominați de această mentalitate, vreau să fac diferența. Ei bine, trendul este nimeni nu va mai avea job, unul la mână, doi la mână, cunoașterea omenească nu mai valorează aproape nimic, pentru că toată lumea are acces la AI gratis. Și atunci, ce sens?
1: Ce mai suntem?
2: Ce mai suntem, unul la mână, și unde ne vom găsi rostul de a ne trezi și mâine dimineață, de a ne spăla, de a ne apuca de ceva. Ok, o vreme, să zicem, vom călători, o vreme, chiar presupunând că obținem venit garantat taxându-i pe roboți. Dar după ce călătorești, după ce îți scrii romanul, după ce vezi lumea, după ce...
1: Crești copiii, așa, grădinărești,
2: tot ai nevoie să faci parte din ceva. Și aici este o întrebare la care nimeni nu știe să răspundă. Nimeni nu știe cum își va găsi omenirea sensul într-o lume foarte plauzibilă în care nu vei mai merge dimineața sau nu va mai trebui să fii angajatul unei companii.
1: Da, sau să ai o activitate. Exact. Să
2: nu vom mai
1: ceva.
2: Avea nicio activitate determinată sau solicitată de societate și vorbim de un interval scurt la scara istoriei. Adică 2030 probabil va arăta cu totul diferit de 2026.
1: Asta sună cu adevărat înfiorător, pentru că într-adevăr aceste sisteme se dezvoltă.
2: Deja suntem pe graficul exponențial, aș zice.
1: Exponențial.
2: Dovada fiind, argumentul imbatabil este știrile și îndesirea știrilor cu privire la performanțele acestor modele și la faptul că din ce în ce mai des, ăsta e dovada exponențialității, apar noi modele. Și deja unele dintre aceste modele se autoprogramează. Nu mai sunt la cheremul oamenilor. Își repară singure erorile, se vindecă singure, își fixează singure subobiective, cum ziceam. Deci lucrurile accelerează, Ovidiu, înspre acel moment în care nimeni nu știe ce se va mai întâmpla și nu vorbim despre asta.
1: Deci o ființă care, iată, evoluează, începe să gândească singură, fixează obiective
2: proprii,
1: singură, proprii. Pun întrebat unde sunt oamenii. Dar Dumnezeu unde e?
2: Nu știu să răspund la această întrebare. Asta era una dintre întrebările pe care le-am pus ieri în conferința de la Ateneu și la care am lăsat răspunsul deschis, pentru că mi se pare fundamental să punem această întrebare. Dacă ești credincios, ce crezi? Va interveni Dumnezeu să oprească toate astea? Nu știm să răspundem la această. Poate va interveni într-un mod pe care nici nu-l vom sesiza. Dar, într-adevăr, ceea ce este tulburător este următoarea idee. De mii de ani, noi nu ne putem concepe viețile decât așa cum ne știm, în acest corp perisabil, muritor. Nu ne putem concepe ca având copii, de exemplu, adică să fim mai mulți care să arătăm la fel cu aceeași informație neuronală. Nu ne putem percepe și concepe ca având organe în afara corpului. Și deja se lucrează la țesuturi neuronale care se joacă jocuri în afara unui corp al unui om. Nu ne putem percepe ca fiind doar entități digitale care circulă în rețea. Și deja există firme care vând acest produs, și anume te înregistrează pe larg înainte să mor și vând urmașilor tăi posibilitatea să dialogueze cu tine cel mort activat de AI. Deci vine o lume atât de sofisticată și de tulburătoare, încât mi se pare că oamenii simpli nu sunt deloc pregătiți pentru ea și asta e una dintre explicațiile mele politice pentru apariția și explozia mișcării pe care o numim suveranistă, care are și această latură esențială, ne sperie viitorul. Vrem să ne întoarcem acolo
1: la
2: unde
1: trecut.
2: Știam că era stabil și
1: să facem ceva mare din nou.
2: Să facem ceva ce noi înțelegem. Deci, cred că mișcarea suveranistă, nu doar din România, ci de la nivelul întregului Occident, are și această dimensiune antitehnologică, antiviitor, dintr-un motiv psihologic foarte întemeiat, și anume, încotro ne grăbim.
1: Păi și cum se
2: nu înțelegem ce vreți de la noi.
1: Și cum se face că, până la urmă, idolul numărul unu al suveranismului de peste tot, care e Donald Trump, e înconjurat de toți mogulii tehnologici care vor să creeze această lume înfiorătoare despre care am vorbit.
2: Pentru că banul se bate cu, într-un fel, una li s-a vândut alegătorilor, și anume revenirea la o lume inteligibilă în care ei să fie apreciați. Și
1: sigur,
2: alta
1: Brexit-ul, prima alegere a lui Donald Trump, care a spus că va reveni la America muncitorească, aceea așezată.
2: Deci ca în orice
1: sau Ceaușescu,
2: mișcare de iluzionism, una li se spune oamenilor, alta se întâmplă după ce puterea este preluată. Pentru că una dintre primele măsuri după instalarea lui Donald Trump la Casa Albă a fost investiția de 500 de miliarde în accelerarea acestor modele de AI. Ții minte asta. Care este o sumă, în ce constă ea? Pentru că și asta aș vrea să înțeleagă cei care ne ascultă. De la un nivel încolo, aceste modele nu mai sunt programate. Li se adaugă doar capacitate de computație sporită. Adică noi și noi ferme de servere, noi și noi miliarde de tranzistori, ca ele să producă mai multe conexiuni și să lucreze la mai multe niveluri și să facă predicții din ce în ce mai sofisticate. Deci investițiile nu mai sunt în a programa aceste modele, ci în a le adăuga, dacă vrei, memorie și capacitate de procesare extinsă. Ori asta duce la niște... Dacă știi să ne oprim, asta ar fi o comoară pentru omenire. Pentru că unul din argumentele oamenilor care zic că suntem în pericol este acesta. De ce nu păstrăm aceste modele înguste? Adică unul să studieze medicină, unul să studieze descoperirea de noi surse de energie, unul să cerceteze armament, dacă vrei, unul să cerceteze, nu știu, cum funcționează creierul uman, dar nu...
1: Că să aducă un bine omenirii.
2: Fiecare să aducă un bine omenirii. În momentul în care un singur model înțelege toate aceste domenii, și ăsta e cazul nostru cu cele câteva modele care sunt deja înspăimântător de performante, riscul este să ajungă la superinteligență, adică, încă o dată, o minte digitală mai capabilă să atingă obiective decât toți oamenii luați la oaltă. Obiective cognitive, despre asta vorbim. Adică să rezolve orice fel de problemă sau 90 și ceva la sută dintre probleme mai bine decât toate mințile oamenilor puse la oaltă.
1: Un scenariu la care puțin se gândesc, dar care deja sună înfiorător și poate omenirea va găsi resursele, cum a mai făcut în istoria sa, de a supraviețui în cele din urmă. Mulțumesc foarte mult, Mihnea Măruță, pentru prezența la Decriptaj. A fost o discuție foarte interesantă și sper să o putem relua cât de curând, de unde am lăsat-o în această seară, pentru că mai sunt enorm de multe lucruri de spus, mai ales despre provocările politice și democratice.
2: Mulțumesc și eu și sper să avem ocazia să discutăm și să mă înșel eu în tot ce am spus în această seară.
1: Cu aceasta încheiem ediția din această seară a emisiunii Decriptaj. Sunt Ovidiu Nahoi. Vă aștept și joia viitoare, tot aici și pe paginile noastre de socializare la RFI România. Cele bune!
0: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Iată pentru început titlurile orei. Nicușor Dan spune că închiderea consulatului rus de la Constanța reprezintă un avertisment transmis Moscovei și a adăugat că dacă astfel de episoade continuă, urmează și alte măsuri, inclusiv posibilitatea expulzării ambasadorului rus. Italia ar urma să trimită aproximativ 100 de militari și avioane de luptă în România într-o misiune desfășurată la baza de la Mihail Cogălnician, în apropiere de Constanța.

0: avertisment transmis Moscovei și a adăugat că dacă astfel de episoade continuă, urmează și alte măsuri, inclusiv posibilitatea expulzării ambasadorului rus. Nicușor Dan a precizat că autoritățile sunt sigure că drona care a explodat la Galați este de proveniență rusească, pe baza fragmentelor identificate și a contextului atacurilor din zona Dunării. El mai spune că situația este una periculoasă pentru cetățenii români și că țara noastră mizează pe sprijinul Statelor Unite în consolidarea apărării la frontieră. Italia ar urma să trimită aproximativ 100 de militari și avioane de luptă în România într-o misiune desfășurată la baza de la Mihail Cogălnicianu, în apropiere de Constanța. Potrivit presei italiene, contingentul face parte dintr-o operațiune planificată anterior, dar care a fost urgentată după incidentul de la Galați. Misiunea are rol de instruire și sprijin pentru forțele române în contextul consolidării flancului estic al Alianței. La faza locului se află deja un mic grup, iar restul forțelor urmează să ajungă până la jumătatea lunii viitoare. Incidentul de la Galați a fost consemnat de premierul italian Giorgia Meloni, care l-a catalogat drept un act extrem de grav și a transmis solidaritate deplină față de România și victimele atacului. Iranul a condiționat azi orice acord cu Statele Unite ale Americii de garantare a drepturilor sale, subliniind că nu crede nici în cuvinte, nici în promisiuni făcute de americani în negocierile dificile ce au loc pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP. Nu vom aproba niciun acord până nu vom fi siguri că drepturile poporului iranian sunt pe deplin garantate, a declarat negociatorul șef al Iranului, care este și președintele Parlamentului, într-un clip difuzat la televiziunea de stat. Luptătorii din sfera diplomatică nu cred în promisiunile inamicului, a subliniat el. Corpul Gardienilor Revoluției Islamic a anunțat la rândul său azi doborârea unei drone americane, care s-ar fi pregătit să intre în ape teritoriale iraniene pentru operațiuni ostile. Armata americană nu a răspuns imediat, potrivit site-ului american Axios. Președintele american Donald Trump, a cărui prioritate declarată este să pună capăt programului nuclear iranian și să restabilească traficul maritim în strâmtoarea Ormuz, dorește o poziție mai fermă din partea Washingtonului. După 2 ani în care inteligența artificială a fost prezentată drept soluția care va revoluționa aproape orice industrie, apar și primele semne de întrebare. În spatele promisiunilor și al investițiilor uriașe, companiile încep să calculeze costurile și să se întrebe dacă rezultatele sunt pe măsura așteptărilor. Georgia Petreanu explică.
1: Entuziasmul din jurul inteligenței artificiale începe să fie temperat de realitatea costurilor. Tot mai multe companii americane reevaluează investițiile masive făcute în AI, după ce au descoperit că beneficiile sunt mai greu de măsurat decât se așteptau, iar facturile cresc de la o lună la alta. Potrivit presei americane, unele firme au cheltuit sute de milioane de dolari pentru utilizarea platformelor de inteligență artificială, fără să impună limite clare angajaților. În plus, experții spun că multe companii au automatizat procese care nu aduc un câștig real de productivitate și se confruntă cu probleme legate de costuri, securitate și acces la datele interne. În paralel apar și dispute juridice. CNN a dat în judecată compania Perplexity, acuzând-o că a folosit fără acord materiale jurnalistice, inclusiv conținut disponibil doar pe bază de abonament. Televiziunea susține că articolele sale au fost reproduse și utilizate de sistemul de inteligență artificială fără permisiune și fără compensarea autorilor. Pe măsură ce tehnologia avansează, companiile se confruntă tot mai mult cu o întrebare esențială. Cât valorează cu adevărat inteligența artificială și cine plătește costul dezvoltării ei?
0: Potrivit ANM, sunt 25 de grade acum în București, avem 21 de grade la Iași, 22 de grade sunt la Cluj, Napoca și Sibiu, avem 26 de grade la Timișoara și 20 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17, rămâneți pe RFI.
2: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului al

0: Verde din Parlamentul European.
1: Consilierul guvernatorului Băncii Naționale,
0: președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România.
1: Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: RFI.
7: Magnétique, je suis comme une amoureuse transie.

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.